0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلیس درجه بالای کسبیت.

شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Корби Асъор дар Азия Плюс.
1: قرب رسمی اسوری خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 10 افغانی 1 سومونی و 43 درم، 1 ریال سعودی و 1 زلات لهستان 2 سومونی و 47 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، 1 لیر ترکی 19 و 19 درم است. همین گونه امروز 1 دینار کویت 30 سومونی و 19 درم، 1 یورو 10 سومونی و 59 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 29 درم ارزش دارد. لیندا واچنر گفته بود است که اگر شما در یک نمودی تجارت موفق شدید، پس در تمامی نمودی تجارت می توانید کامیاب و موفق شوید. تجارت از آوازخوانی دیده آسان تر بود است، چون که یک آوازخوان نمی تواند در همه ژانر و رویه سرود خواند. شما این طور فکر نمی کنید؟
0: قربی از اور در آسیا پلیس. سلوشی، چیوستوی، تانسوی، رادیو.

غذای موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب های شما می برد. رساندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: самое сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: عجب با هوای دارد این دیری کهن عرفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمی روید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو Азия Плюс.

0: دستت ندارم راو.
1: رولر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان. هر روزی کوری از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیو آسیا پلاس شو برنامه امکان با سبحان جلیلوف شوکوار خواهد بود. انتظار باشید.
2: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو از ارزو تو عمل.
3: صبح بخیر شنوندگان عزیز. صبح بخیر و روز باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر برای همتون مبارک باشد. بخیرم ما نهالی فکر کردم که ما نمیتونیم اینقدر نعمت هایی که برای ما آفریده شکرانه اون را انجام بدیم. شکر که به روز نو میرسیم، شکر که نمیدونم نفس میکشیم، شکر که نمیدونم بالای میز ما یک غذای تازه و پاکیزه هست، شکر که مثلا نزدیکا و پیوندان هم سلامتند. خب خلاصا 1001 اینی که بندی شکرگزاری و 1001 بندی برای یعنی برای انجام عملهای نیک فکر میکنم که وجود دارد. خلاصا امیدوارم که نقشه و نیتهای شما امروز و هر روز نیک است و با حرف شکرانه به روز نو وارد میشویم به 25 ایون. ساعت 7:08 دقیقه است و امروز علاقه پنج شنبه است. من روز خوب و طبیع بالیدار براتون آرزو دارم. امیدوارم که برنامه ما رو گوش میکنید. امیدوارم که از این برنامه چیزی نو تازه جالبی برای خود خواهید گرفت. ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجند در موج 104.4 FM شنیده میتوانید. علاوه طریق تلگرام با رقم 828-4-0-107 میتونید وارد شوید و اینجا بنویسید حتی و من البته پیام های شما رو میخونم و هم طریق تلگرام شما ما رو میتونید که آنلاین گوش کنید. البته در سامانه azplus.news شما امکان دارید که هم مواد جالب رو بخونید، خبرهای که مهم سری وقتی، تحلیل ها و هم نوار ها و عکس ها و هر چیز دیگر و هم در قسمت راستی این صفحه تگمچه سرخ است نوشته شده است 107 FM و با پخش کردن اون شما با افیر مستقیم پیوست میشید. خب تشکر میگم برای شما که امروی ما هستید. سپاس برای دوستانی ما از هومو بانک. براتون توصیه میدیم هومو بانک رو. واقعا اینکه یک بانکی بسیار خوبم هست و از سامانه هومو نقطه تی جی معلوماتی بیشتر بگیرید یا زنگ بزنید با تلفنی 544. خلاصه همه چی برای یک روزی خوب آماده هست و امیدوارم که شما هم آماده هستید و ما شروع میکنیم. خب بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه شو برنامه امکان با شیاری برای روزی بهتر شروع میشود.

0: خوربی از غور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 10 افغانی 1 سامانه و 43 درهم، 10 سوم قرغیزی 1 سامانه، 10 روپیه هندی 92.82 درهم، 10 روپیه پاکستان 33.84 درهم، 10 تنگه قزاقی 19.11 درهم. همین گونه امروز 1 یورو 10 سامانه و 54 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 29 درهم، 1 روبل روسی 12.84 درهم ارزش دارد. مردمان دنیا به دو گروه تقسیمند. یک گروه به چیزهای غیر واقعی باور دارند. گروه دیگر باشد کارهایی انجام می دهند که به نظر ناممکن می رسد. این گفته نویسنده اسکار وایلد است. بیایید فکر کنیم که ما و شما از این دو فرقه به کدام شاملیم.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: روز چند کرد ما رو به آنجا می برند. به آشخانه و سر دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: یعنی قسمت ما فقط در باره غذا صحبت میکنیم و امروز در باره بعضی خصوصیت های خاصی مردمان فرانسه برای وابسته به غذا. یعنی آشخانه مردمی فرانسه. و خیرم فرانسه اگر در مجموع بگیریم خودی کانسپت رستوران، مینیو و بعضی کلمه‌ای که هست مثل سوفله، املت، نمیدونم مایونز، پیوره، گارنیر، اینا همه کلمه‌های فرانسوی هستند و یعنی که یک اندازه نقش و سهمی خودی مردمی فرانسه در من شکلگیری فرهنگ غذاپزی و من آشخانه داری فکر میکنم که اندک نیست. خب و این یک خیلی شدور من آشخانه داری و قنادی و پختوپز این مردم همین گونه واقعا فرق کننده و غیر عادی است و شاید ما از به همین خاطر سال 2010 همین گونه انعنه های وابسته به غذای مردم فرانسه بر روی خط یادگاری های غیر مادی یونسکو وارد شده است. یعنی آشخانه فرانسوی زیر حفظی به قول اگر ساده تر کرده بگیم زیر حفظی یونسکو است. خب و بعضی ها میگن که سیری اساسی به قول غذای خوشلذت در آشخانه فرانسوی این همون روغن رستنی است یا سلیبوشینای ماسل است و بعضن فرانسوی ها خودشون شوخی میکنن و میگن که آشخانه فرانسوی سه سیری اساسی دارد. اول روغن رستنی، بعد روغن رستنی و سیوم کمکک روغن رستنی. یعنی اونو خودشان شوخی می زمین اینی که اندیشه رو بیان میکنن و در مجموع اگر با سمتی یا با پنیر اگر اهمیت بدیم خب از همون روکفورت و پنیرهای دیگر نمودهای خیلی زیادی آنها وجود دارند و میگن که برای اول مثلا پنیر روکفورت همین گونه سال 1070 یعنی در برش نوشته بودند، یعنی نوشته های اول در برای پنیر همون وقت بودند و حتی یک وقت پارلمان تولوز همین گونه برای قلبکی تیار کردن پنیر حتی جوابگری بسیار سخت رو جاری کرده بود و این تغییرات رو قبول کرده بودند. یعنی به این حد به پنیر توجه دارند و اهمیت میدن که حتی برای ببخشید حتی برای ساختکاری پنیر برای مثلا استحصال غیر قانونی اون حتی جوابگری سخت نوریز قبول کردن. خب و اخرم استانهای فرانسوی در بسیار از ریتینگ ها وابسته به براحتی و فضا و وابسته به غذا در مقام اول هستند. خب و اصلا قدیمترین رستوران در فرانسه همون رستوران لا کاراندو نیست می شود. یعنی که یک رستوران که سال 1345 درهای خود رو برای میزاجان کشوده بود. 1345. خب و در این مدت وقتم بسیار چیزها در آشخانه‌داری و رستوران‌داری و در غذا عوض شدند ولی حالا هم در فرانسه بعضی غذایی هستند، بعضی انعنه های وابسته به غذایی هستند که هنوز ها از همون سال 1300 و 1400 منشا میگیرند و میایند تا امروز و بعضی غذایی هستند که مثلا مثل بعضی سوفله و بعضی چیزهای دیگر که با رецепت های و با طرز تهیه خیلی قدیم تیار میشن. برای مثال یک نمودی پختنی مرغ دارن که اون رو مثل اینکه اولی هم هست در کجای چکوری میکنن و اونجا علاو میکنن، اونجا میگذارن مثل تنوری میکنن و بلاش لای میزنن. همین گونه اینه که در گذشته هم در فرانسه این چیز بود است و اولی هم از روی همین رецепت، از روی همین طرز تهیه بعضی نمودی مرغ و پرنده ها رو میپزند. خب خواستم و کتوکک صحبت داشتیم در مورد آشخانه مردمی فرانسه و امیدوارم که جالب بود، اما برای شما اشتهای بسیار خوب رو آرزو میکنم و امیدوارم که این غذای بسیار خوب اگر ولی نوش جان میکنید و مرغ گوش میکنید و خیرم برای شما نیرو میدهد تا عملهای نیک و کارهای خیر و ثواب رو امروز بیشتر کنید.
0: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند. با آشخانه و سر دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
2: سرخط خبرها. در تاجیکستان دوری اساسی امتحان های مرکزانیده داخل شوی آغاز می شوند. فوند رشد کووید برای ساختمان و تعمیر مکتب ها به تاجیکستان 20 میلیون دلار جدا می کند. در کارخانه کارکرد غلای کولوب غنیگردانی ارد گندم آغاز شد. دانشجویان تاجیک می توانند با بورسیه دولتی در سربیا تحصیل نمایند. در باغ ایران جشن تیرگون تشکیل می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. رادیو آسیا پلاس برای شنیدن. آسیا پلاس
3: عالمی دقیق،
0: شریک عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 20 از 17.
4: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: رادیو سفکوسم و ستوگا. رادیو آسیا پلیوس.

مبارک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
1: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby.tj ва ё бо рақами 3344.
2: Салом шунавандаи азиз. Имрӯз мо дар бораи як давраи хеле муҳим ва пуреҳсос, даврони ҳомиладорӣ ва интизори фарзанд суҳбат мекунем. Даврони ҳомиладорӣ барои ҳар як зан аз марҳилаи нодир ва пур аз умед аст. این دوره نه تنها انتظاری آمدنی کودک بلکه زمانی غمخوری بیشتر با سلامتی مادر و آینده کودک می باشد. مادری عزیز در این دوره خیلی مهم است که به غذای سالم دقت دهید، استراحتی کافی داشته باشید و از حالت های استرس دوری جویید. معاینه منتظم دکتر با شما کمک می کند که این دوره را بی خطر و آرام گذرانید. همچنین دستگیری اویلا و محیطی پر از محبت برای روحیه مادری حاملدار اهمیت کلان دارد. هر یک سخن مهربان و غمخوری می تواند به سلامتی مادر و کودک تأثیر مثبت رساند. فراموش نکنید دوران حاملداری این آغاز زندگی نو و مسئولیت بزرگ است که با محبت و غمخوری زیباتر می گردد. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران، کودکان و اویله‌های خوشبخت. سلامت باشید و هر یک لحظه انتظاری فرزندتون پر از آرامی و خوشبختی باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی با مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو دو عمل.
3: Думаю, дорогие, что барнома имкон ва бозам рози хуб ро баратон орзу дорам. Кава как батар хуам гуфт ки чигуна як зан шавхари худ ро кушт аст. Як зан шавхари худ ро кушт аст. Ба ду қисм тақсим кардаст. Дар яхдон ҷо кардад ва дар ён хона ро баст аст. Пули иҷора ро медода ва тамом, дига усто намеомада. Ва ҳамин гуна у ро баъди медони чанд сол пайдо кардан? بعدی 15 سال. خب من اون شهر رو خواهم گفت و نام و نسبی همون مرد رو نیز براتون خواهم گفت کمکک بتر. امیدوارم که انتظار میشید و گوش میکنیم. اما حالا
0: دیروز و گذشته مالی تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
3: با صفحه یک روز در تاریخ بازم تبریک میگم اونهایی رو که امروز ادروز دارن. 25 میون تولد شدن، روز خوب، طبی بریده، خوشبختی و سعادت رو براتون آرزو داریم. خوب همین روز چند همین دو سال 1945 صحبت جان بحریف تولد شد، آموزگار، نامزد علم تکنیکی. خب همین روز سال 1953 عبدالرحمن قادری تولد شد، خادم دولتی. از 15 فوریه سال 2014 بفکرم یک وقت، یعنی سابق رئیس ولایت سوخت عبدالرحمن قادری. همین روز سال 1953 شاعر شفاعت نظر تولد شد. همین روز سال 1958 عبدالرحمن محمد دکتر علوم سیاسی پروفسور تولد شد. همین روز سال 1958 این ام نورماتوف تولد شد، عضوی وابسته اکادمی ملی علم ها. سال 1958 مورخ رحمت الله عبدالله تولد شد. همین روز زاد روزی گلاندام سفرعلیه هم هست، هنرپیشه خلقی تاجیکستان. همین روز سال 1937 تولد شد خدای شریف زاده، ادبیاتشناس، دکتر علم فیلولوژی، پروفسور ارباب علم و تکنیک، عضو اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. همین روز سال 1961 تولد شد تیمور بکمامبتوف، خوب یک رژیسور از قزاقستان و پرودوسر، سناریست، کلیپ میکر و نفری فکر میکنم که شناخته. همین روز سال 2018 در گذشته بود دوست مراد حکیموف، کشاورز، صاحبکار و یکی از پروران بسیار معروف در کشور ما. همین روز سال 2009 در گذشته مایکل جکسون، سرانده معروف و مشهور. همین روز روزی سال 2007 در سانتا روزا در کالیفرنیا در گذشته بود خدیچه. خب بیشتر با نام هستی آشنا بود با مردم. خب ولی نام اصلیش خدیجه بوده، یکی از خوانندگان بسیار مشهوری موسیقی پاپی فارسی و کلاسیک. خب با سال 46 در تهران زاده شده بوده و 25 ایون سال 2007 در سانتا روزا در کالیفرنیا درگذشته، خواهری هایدا. خب پس از انقلاب اونو سال 78 رفته بودن اول به انگلیه و از اونجا بعد به امریکا رفته و تا آخر عمرم اونجا زندگی کرده بودن. خب سال 25 ایون سال 1997 درگذشته ساتی ملوک زاده، نویسنده خلقی تاجیکستان، عضو وابسته اکادمی علم ها، برنده جایزه دولتی به نام رودکی و مؤلف اثرهای مثل صبح جوانی ما، قسمت شویر، فردوسی، مرگ حافظ، روایت سغدی و واسه. قرائت یعنی همین اثر حالا در از پلیس ادامه دارد. ساعت 5 سحر 16:43 و ساعت 21 شما از رادیوی از پلیس قرائت اثر واسه رو از استاد لغزاده میتوانید که بشنوید. همین سال 1997 در گذشت ژاک ایو کوستو، اکیانوگراف فرانسوی و اختراع کرده اکوالانگ. همین روز روزی در گذشت یوگنی مارگونوف است، اکتور تئاتر و سینما، کینرژیسور و نپیشه شایسته روسیه. خب ما با این موضوع باز برمیگردیم البته کمکک بدتر.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
3: من اکنون گوش کنید که اون زن چیکار کرده. این حادثه در ژاپن صورت گرفته است و سال 2011 بوده، 15 سال پیشتر. شوهر خود رو میکشد، بعد دو قسم تقسیم میکند و در یخدان جا میکند. در این باره جاپان تودی نوشته است. خب و اون مرد نام داشته است یوتاکی ناسیگوتی. خب در شهر کوبه در پرفکتورای خیوگو پیدا شده 20 ایون. همسایه ها شکایت میبرند، میگن که از همین خونه که هیچ کس چند وقت است وارد نمیشود یک بوی بد میآید. بعد میفهمند که زن در یخدان جا کرده بوده، تا وقتی که پول برق میسپوریده است یخدان کار میکرده، برق داشت است اون خونه و یک مدت او پول اجاره را میسپوریده است و پول برق فراموش کرده بود فکرم بس. یا قصدن شاید نسپوریده، نمیدونم. خلاصا بعد میفهمند که وقتی که برق خاموش میشود یخدان کار نمیکند و اون جسد ویران تر میشود، از بوی جسد تمسایا ناراحت میشوند و مراجعه میکنند. معلوم میشود که یک سال است که قریب پول برق پرداخت نکرده بوده و میگن اولاد روخ داده است. خب این زن 50 ساله بوده، آکی موتی زوکی نام داشته. خب و وقتی که اونو جدا میشوند، این زن قصد میگیرد به خوله و میگونه شوهرش به هلاکت میرساند و او رو با این ترتیب در یخدون نگاه میدارد. و خیلی بوده که این در بسیار جوها شما میدونید که صاحبان این خونه وقتی که پولشون رو سپریدن میگن در کشورهای دیگر مثل اون که در ماه هست شما رو غم نمیدین، هر روز آمده پولا بالا برداشته و ما دیگه کسا میگیریم و یا ما خونه را میفروشم و این گونه حالت ها نیست. و این کوارتیر یا این منزل اجاره را این زن از سال 2002 در دست داشته. خب یعنی اونجا همیشه زندگی نمیکرده ولی به هر صورت پول اجاره را پرداخت میکرده است. خصوصا هم گونه خبری نمیدونم چی گویم، این خبری مدهش گویم و خبری چی گویم. ما در بخش صحبت مردونه به همین موضوع بر میگردیم، قصدگیری جانب خو. امیدوارم که جالب خواهد بود و شما هم نظرهای خود رو بدتر در صفحه صحبت مردونه البته پیشنهاد خواهید کرد.
0: Хит на Азія Плюс представлен техноторговим центром «Вауна».

وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپوی پختو پاس از 1899 сомони

0: نگاردونی اردی گندم آغاز یافت. اقتدار استحصالی کارخانه در یک شبانه روز 90 تن ارد را تشکیل می‌دهد. در این باره برنامه ازقواری جهانی سازمان ملل متحد خبر داد. در دایره اقدام تجهیزات مخصوص قنیگردانی ارد نصب گردیده است. این امکان می‌دهد که ارد قنیگردانیده شده گندم استحصال شده برای پیشگیری نارسایی میکروالمنت ها و بهتر نمودن صحتی و نیکو احوال اهالی مساعدت شود. بنابر اطلاع بیوروی ملی امور قزاقستان در ظرف 3 ماه سال روان به تاجیکستان 13.5000 تن غله صادر شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 13.3% زیاد است. سفارت سربیا در روسیه از آغاز دوره قبول حجت‌های شهروندان تاجیکستان در برنامه جهانی سربیا خبر داد. برنامه با اشتراک آموزش رایگان زبان دولتی، تحصیل رایگان در دانشگاه‌های این کشور، ادراک پولی هر ماه، جایزه است و غذا در خوابگاه دانشجویان و سوغورت طبی پیشنهاد می‌نماید. در بسته حجت‌ها باید معلومات نامه، مکتوب هوسمند کننده، نسخه شناسنامه خارجی، اتستات و معلومات نامه طبی پیشنهاد شود. قبول درخواست ها تا 26 ایون سال. 28 ایون در باغ ایرم دوشنبه جشن تیرگون برگزار می شود. در دایره جشن مذکور برگزاری ایدی زردالو و نمایش خشک میوه های تاجیکستان در نظر داشته شده است. در این جشن دهقانان و باغداران از تمام منطقه های تاجیکستان شرکت نموده در آن نمایش محصولات کشاورزی میوه و خشک میوه ها نمودهای گوناگون زراعت و کشاورزی و دستاوردهای علمی برگزار می شوند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید. شامی خوش نصیبتان.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу до амал.
0: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
3: کمک پیشتر شما در ساعت اول در بخش یک خبر براتون نقل کردم در مورد ژاپن که یک زن و خودم پیش از اون که جدا شد با شوهرش، من اونو این گونه جنجال داشتند و بحث داشتند و باید جدا میشدند، میگرد شوهرش هم میکشد و با دو قسم تقسیم میکند، در یخدان جا میکند، در خونه را محکم میکند و میرود. تمام 15 سال هم این گونه ایستاده بود. 15 سال. خوب و باید گفت که اینو دیسته میتونیست در هر کجای دنیا رخ بدهد، ولی بعضی این نشوندهای ما نوشتند که نخود در ژاپن اونجا مردمی خوب واقعا مدیسو میتونن در هر کجای دنیا رخ بدهن، از این بدتر هم میتونن رخ بدهن. یعنی مشخص گفتم که نیست که مثلا ژاپنی ها این کارو میکنن فقط، نه، در دیگر جاها هم هستن. چند روز پیشتر یادتون هست یک میگونه جنایتی با قسم جدا کردن جسد هم بود در کشور ما و اون جوان دستگیر شد، از آب پیدا کردن بعد اون پراهوی جسد رو دستگیر شد و خودش نقل کرد که چیکار کرد. یعنی این میتونه در دل خود کشور دنیا با وجود به عمل بیاید یا رخ بدهد. اما موضوع ما دیگر است که چرا بعضن مرد و زن و اکثرا زن ها درگو جانب دیگر رو بخشیده نمیتوانند و حتی دست داشتن، یعنی که با دست دادن امکانیت همدیگر خیلی سخت جزا میدهند. چی می شود؟ برای چی این طور می شود؟ انسان هایی که چندین سال یک جای زندگی کردن یکی دشمنی همدیگر می شوند و حتی همدیگر می توانند خیلی سخت جزا بدهند. چی سبب ها اینجا وجود دارد؟ آیا با شما من می گونم اولاد رخ داده بود که مثلا کسی کوششی جزا دادن یا قصدگیری کرده بود یا نمی دونم کدام کاری رو نسبتتون انجام داد که خیلی خیلی ننگین بود، ناگوار بود، براتون مشکلی آورد؟ خب از نزدیک کنین. چرا مرد و زن اکثرا همدیگر را بخشیده نمیتونن و حتی با دست دادن امکان آماده هستند که همدیگر را خیلی سخت جزا بدهند و بکشند، حتی طوری که در خبر شنیدیم. خب چرا چنین است؟ بیاید نظرهای خود رو بیان میکنیم و این بخش نام دارد صحبت مردانه، ولی به این معنی نیست که فقط مردها باید زنگ بزنند. مادرای عزیز، خواهرای عزیز، اونهایی که بخنم اینی که این حالت رو اثر گذروندن، اونهایی که تجربه دارند، اونهایی که روانشناسی خوب هستند، خب شما هم نظرهای خود رو بیان کنید، ما آماده هستیم که بشنویم. مقصد این است که امون نوگی رشته پیدا شود. مقصد این است که ما فهمیم که برای چی این طور میشده است، چی کار رو باید کرد یا چی کار رو باید برعکس نکرد تا این گونه حالت رخ ندهند. خب رقم تلفنی ما 44 6 100 100 و رقم تلگرام 828 4 0 107 است. خب ما انتظار هستیم، انتظار پیام های شما، انتظار نوشته های شما.

0: Ольги Аспор дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی از سوری خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 10 افغانی 1 سامانه و 43 درهم، 10 سوم قرغیزی 1 سامانه، 10 روپیه هندی 92.82 درهم، 10 روپیه پاکستان 33.84 درهم، 10 تنگه قزاقی 19.11 درهم. همین گونه امروز 1 یورو 10 سامانه و 54 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 29 درهم، 1 روبل روسی 12.84 درهم ارزش دارد. مردمان دنیا به دو گروه تقسیمند. یک گروه به چیزهای غیر واقعی باور دارند، گروه دیگر باشد کارهایی انجام می دهند که به نظر ناممکن می رسد. این گفته نویسنده اسکار وایلد است. بیایید فکر کنیم که ما و شما از این دو فرقه به کدام شاملیم.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه می کنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
3: ادامه دارد برنامه ما و ما یک خبر بهانه برای این بخش شد، بهانه برای بخش صحبت مردانه. ما گفتیم که در ژاپن یک زن میگونه شوهر خود رو میکشد و پیش از اون که جدا شود میکشد و به دو قسم جدا میکنه، در یخدان میگذارد. خب این البته کار خوب نیست، چون ما موضوع رو باید یک بار بایدتون بیاریم، برای این ما مجبوریم که در افیر گوییم، اما به هر صورت این کاری خوب نیست. خلاصا سوال مهم بود که چرا بعضی مرد و زن که دیرگاه زندگی میکنن یک جای چندین سالها یک دیگر را بخشیده نمیتونن و حتی با دست دادن امکان خیلی سخت و بی‌رحمانه یک دیگر را جزا میدین. برای چی این طور است؟ انسانی که یک وقت به یک دیگر نمیتوانستن، چرا در یک لحظه کوتاه دشمن میشون و حتی میگن با دست به جنایت میزنن؟ این گونه حدیثه در دیرخو کشور دنیا میتواند روخ بدید. چرا چنین است؟ همین است موضوع مو و چند نفر اندشوی خود رو اینجا نمیشتند، من البته میخونم. نفر اول نمیشت است که ویرون کردن عهد، سبب اساسی عهدی که برای طرف ها حیاتن مهم میباشد، اما متاسفانه یکی از طرف ها روزی اون رو ویرون میکند و این نبخشیدنی است. خب درست است. نفر دیگر نوشته است که این وابسته است از اون که زن تا کدام اندازه دانش و سواد دارد. زنی با سواد هیچ وقت دست به جنایت نمیزند، مثل اون که مردی با سواد نیز جنایتکار نمیشود. خب کاملا درست است. این شنونده ما نظر خود رو نمیشته و فکر میکنم کاملا درست است. یعنی در همه حالت، در حالت غضب آلودگی، هم از نگاه شرعی هم اگر بگیریم، همین انسانی بهترین، انسانی خوب همون است که در حال غضب آلودگی غضب خود رو فرو نشانده میتواند. یعنی این انسانی بسیار با اراده است، نه همه این کار البته انجام داده میتونند. این بسیار دشوار است غضب خود رو فرو نشوندن، به قبل مردم استغفرالله کردن، این کار بسیار دشوار است، اما امکان پذیر است. خب شنونده دیگری ما نوشته است که عمان رسانه‌ای شدن جنجال های مرد و زن باعث شده که مردها و زنها دیگر همدیگر رو احترام نمیکنند. همین چیزها رو در گازتاها و در رادیو و تلویزیون باید نگویند. خب همین چیزها یعنی چی؟ یعنی جنجال های اولوی رو به فکر شنونده ما همین در نظر دارد. یعنی این شنونده به این نظر هست که من جنجال های اولوی، جدا شدن، جنایت هایی که مرد و زن سابق همسران به قبل صادر میکنند، خوب نیست. در واسطه اخباری ما این میتواند افکتی برعکس بدهد. نمیدونم، بگذار دیگر هم اندیشه های خود رو بنویسند که شما به این چی نظر هستید، این راست است یا نه. مثلا ولی ما کمک بهتر در بخش موضوع روز در مورد یک مردی صحبت میکنیم که در لندن از آزادی محرومش کردن، 12 سال شهروند تاجیکستان بود است. خب یعنی که کارهای بد اخلاقانه را نسبت به نابالغان دختران انجام داده و آخران مراتبه در داخل کدام یک پویز این کار را انجام داده است و در خبر آمده است که یعنی گناهش اثبات شد، 12 سال از آزادی محرومش کردن. ما در بخش موضوع روز در این باره صحبت میکنیم. همین کارها بویسیون میشهد که در باره مردم ما مثلا اندیشه ها در کشورهای دیگر اینی که منفی میشوند و این خوب نیست. البته ما کمک بهتر در این مورد صحبت میکنیم. و وقتی که یک رسانه همین چیزا نوشته است، بسیاری ها نوشتند که شما چوبه اینا نوشتید و رهبر همون رسانه جواب نوشته است که شما یک با فکر کنید که کی کاری نخوب کرد، همین مرد که آبروی همه رو پس کرد یا ما که همین خبر رو رساندیم؟ وظیفه ما این رساندن خبر است. شما ببینید که کی آبرو را بیشتر پس میکنه. خب اکنون نمیدونم که اندیشه شما در این مورد چگونه است، اما حالا ما در بخش صحبت مردونه در همین موضوع صحبت داریم که چرا بعضی وقت زنها و مردها که چندین سال زندگی میکنن همین گونه یک دیگر را بی‌رحمانه جزا میدهند، وقتی که جدا میشن، وقتی گپشون میگریزد، وقتی که حالتهای ناگوار و جنگ و جنجال رخ میدهد، و حتی بعضی هم دیگر هم خیلی تهمتوی میکنن که شما حیران میشوید. مثل اون که من خودم شنیدم از زبان یک نفر از شاهدان همین حال که زن میگفت که این همی چهار فرزندی من فرزندو این همی نیستن، فرزندو همی مرد نیستن میگفت. خب و بعد یک مدت میگذارد و من از همون نفر دوستم پرسیدم که بعد همون چی شد؟ اونا جدا شدن؟ گفت که نه، گفت زندگی را دوام داده استودن، عریضه شونه باز پس گرفتن، زندگی شونه دوام داده استودن. یعنی ببینین وقتی که شخص بسیار غضب میاد یا احساس میشد، حتی فرزندان خودش هم میگد که اینا از این مرد نیستن و دوام شد. فکر نکرد که بعد یک مدت اونا آشتی شدن و رفتن دیگه، زندگی شونه میگد خوب است. ولی مرد میتوند این گپ فراموش کند؟ ولی مرد میتواند دیگر این زن رو ببخشد؟ ولی مرد همون مردی پیشتر هم میتواند باشد؟ نه البته. خب نفر دیگر اندیشه خود رو اینجا بنویسد و من اندیشه رو میخونم. نوشتند که در جنجال های اولوی اکنون گناهگار کفتن وریانتی از همه بهتری نیست، باید زندگی رو ادامه داد و مهم است همه باید فرزندان رو کلان کرد. خب این شننده ما نوشته است، یعنی به این نظر است که خیر هم اکنون بعد اینکه این گناه حالت ها رخ داد، یعنی از هم دیگر جدا شدن دیگر، گناه گره گفتن دیگر شاید اگر فایده نداشته باشد، بهتر است که کودکان نگاه کنند و اونو خوب تربیه بیابند. خب بر صورت سپاس میگویم برای همه شما. اگر کدام یک پیام های دیگر هستند، اگر کدام یک اندیشه های دیگر در تلگرام هستند یا می نویسید شما، من البته اون رو بدتر هم که باشد میخونم. اگر نه مو بدتر با صفحه دیگر میگذاریم. امیدوارم که بخش های جالب تری در پیش داریم.
2: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه امکانی گفتن و شنیدن. реклама در آسیا پلاس.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
8: Рақами телефони идораи реклама
9: 41 41.
10: Сурдинав дар Азия Плюс.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. آسیا پلیس سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ایرودیت سوالی دشوار وجود ندارد.
1: این یکی از بخشای جالبی برنامه ما است و برای اونهایی که دانش خوب دارند یا اونهایی که میخوان دانش خوب داشته باشند، ما اینجا دو سوال پیشنهاد میکنیم همیشه و خب کسی که تلفنی به هر دو سوال جواب میدهد جوابی درست صاحب توفه است. البته یک توفه این میتواند یک بلوک اوربچا باشد برای فرزندان شما، برای نبیره های شما اگر خیلی نبیره دارید. خب این اگر مثلا ضرورت به این نیست، ما توفه دیگر داریم که اون رو باز میتونیم ایواز کنیم برای توفه دیگر، توفه که برای شما مقبول میاد. خصوصا مهم این است که شما در این بخش اشتراک کنید و صاحب توفه شید. اگر خواهید که صاحب توفه باشید باید زنگ بزنید، لیکن اگر خواهید که ما برای سنجش دانش شما این کار انجام میدیم، در تلگرام میتونید که جواب ها رو بنویسید و من البته اون جواب ها رو میخونم. خوب اینجا چند نفر وابسته به موضوع پیشتره و وابسته به موضوع صحبت مردانه نظرهای خود رو گفتن. من کمک یک بدتر رستی یک چی رو براتون پیشنهاد میکنم. اینجا چند نفر شنونده ما نوشته است که شما در ادامه نگفتید که خودتون فکرتون نگفتید که برای چی چنین است. من رستی یک خیلی روانشناس یا نمیدونم حقوق شناس یا کدام یک متخصص این سوال نیستم، لیکن من با استفاده از ذهن سنی، از صفحه گوناگون اینترنت این معلومات رو براتون جمع آوردم و خواهید اگر اون رو براتون پیشنهاد میکنم. یعنی چرا مثلا زن و شوهر هم دیگر نمیتونن ببخشن؟ خب یا که چی کار رو خوش ندارن که اون رو برای هم دیگر نمیبخشن، یا کدام کار و عمل رو از هم دیگری خوش ندارند، خب نمیخواند که مثلا جانی پو این کار انجام بدین. خب این چیزایی که شاید شما هم میدونید ولی به صورت ذهن سنی این چیز رو برای من آماده کرد و من میتونم اون رو کمکک بهتر در اختیارتون گذارم اگر شما خواهش داشته باشید. اما حالا صفحه ایرودیت است و اینجا من دو سوال رو برایتون پیشنهاد میکنم، توجه کنید. رادیو آسیا پلس. خب یک مقول است، یک اندرز، یک سخن که چنین است، میگه کسی که مبارزه میبرد میتواند که باخت کند، میتواند بای بدهد، اما کسی که مبارزه نمیبرد، دوامی جمله رو شما فکر کنید، یعنی کسی که مبارزه میبرد میتواند که باخت رو برو شود یا بای بدهد، اما کسی که مبارزه نمیبرد، دوامی جمله رو شما فکر کنید. این سوال یکم. سوال دویم، خیلی دانشمندان از چند مسئله تدخوتی و علمی در معین کردن که تو سال 2033 خب احتمال است که حتی گرمی در زمین نیست کمکک بلوتر برود و همون سببش همون کور است. انا همون کور بویسیون می شود که هوا در هوای اتمسفیر کمکک گرم تر شود و خرجی برق، نیروی برق بیشتر شود و همان کار از نگاهی خرج برق هم خیلی سرخرج است. گپ در برای چی می رود؟ یاد راست بشم که با نبگانی ها، با بعضی دستاورت های علم و تکنیک، یعنی اون چیز نیز رشد میکند و برای اون نیروی برق خیلی زیاد در کار است و حتی میگن که همان کور، یک گروه علمان هم گفتند که تا سال 2033 احتمال است که تا یک دو درجه گرم شوی سطح زمین رو نیز یکی از سببهاش همان چیز باشد. گپ در باره چی میرود؟ خب فکر کنید و ما انتظاری زنگ های تلفنی شما هستیم. اگر میخواید زنگ بزنید مرامت 44 6 107 107 این تلفنی ما است. اگر خواهید در تلگرام بنویسید مرامت 828 4 0 107.
2: Коротко о главном.
3: Кувейтский фонд развития выделит 20 миллионов долларов для развития школ Таджикистана. В республике стартуют основные вступительные экзамены вузы и колледжи. В Кулябе запустили производство обогащенной муки. Таджикистанцы смогут бесплатно учиться в Сербии по государственной стипендии. В парке Ирам состоится празднование Тиргона. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
2: безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: تصوری دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، تصوری دشوار وجود ندارد.
1: خوب ایدوان دارد ارودیت، ما برای پیشنهادی جواب ها برگشتیم و چند نفر اینجا جواب های درست نوشتند، نام ها نیستند، نام ها ا و ب ب. خب نام های خودتان نویسید اخی در همین تلگرام و در هر کجا میدونید برای نام شما رو گذاشتن، پدرتون شاید یک گوسفند ذبح کرده باشد، قربان کرده باشد، بود جروش دعوت کرده باشد برای که شما را نام گذارد. اما شما در صفحه اجتماعی میگیرین ا و ب ب و نمیدونم کیم چی مینویسید یا نام های مستعار میگذارید. شما که یک نفر شهروند یعنی کی وای هستین، یکم خیل وای پنهانی ندارین، مثلا در رادیو مینویسید، برای نام های خودتون بنویسید که ما تلفظ کرده توانیم. خب مثلا بعضی نام های مستعار میبینم که بعضی راوی ها میخوانند مثلا نام های مستعار، اما من نمیخوانم. من بیشتر میخوام که نام های خودتون بنویسید، نام های زیبایی که مثلا با مهربونی برای شما گذاشتند و براتون خیلی ارزشمند است. و دیل کارنگی میگه که اصلا چیزی گوشنواز برای انسان این شنیدن نام خودش است. شما هم نام های خوبی خود رو بنویسید که من آنها رو براتون در افیر گویم و شما براتون گوشنواز و روحنواز باشد. خوب شنونده دیگر ما اینجا پیام اوبوزی فرستاده، ما در افیر پیام اوبوزی رو گوش کرده نمیتونیم روز دیگر، من پیام شما رو کمک بدتر گوش میکنم. خوب سلامت باشد، تشکر میگم برای شما و جواب های درست رو باشد من کمی بدتر بعدی موسیقی برندی سیوما براتون خواهم گفت.
0: شریک لحظه موسیقی شرکت سیوما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: صحبت روی دوام میدیم. کبک فرصت داریم، بیاید چند خبر کوتاه براتون نقل میکنم از صحیفه خبری. پیشتر از اون که یک 10 دقیقه پس نشری خبری است، ولی بر صورت این خبرو شاید اونجا انعکاس نشون و من اون رو براتون نقل میکنم. مثلا یک автобаза که автобаза پلتاوا در کشور کراسنودار آتش گرفته است، نفتی база درست است، автобаза نفتی база، بعد اون که با اون پروهوی همون توری بسیار نشین میافتاد. اما در ونزوئلا که زمین لرزه رخ داد و امیدوارم شما در این باره معلومات دارید، اونجا وضعیت فوق‌العاده رو اعلان کردن و نفران خیلی زیاد انتظار کمک هستن. خوب و باید گفت که اینجا قربانیان هستند و خود رادریگز، خب اینی که پریزیدنت موقتی ونزوئلا دلسی رادریگز گفته است که خانم با اولای قربانیان اظهار تسلیت کرده. خوب و همین گونه وضعی فوق‌العاده رو اعلان کردن و باید گفت که این در قسمت های شمال و غربی از کاراکاس رخ داد. ساعت 18 با وقتی آنها، مثلا ساعت 1 شب میشد با وقتی مسکو. و خب اینجا خدمات ملی گیولوژی آمریکا گفته است که 7.2 7.5 بال بوده و اول گفتن در چخوری 10 کیلومتر و بعد گفتن در چخوری 13 کیلومتر رخ داده. و خب بعضی فیلیال های میگن خدمات، مثلا در خدمات گیوفیزیکی روسی گفتن که 6.9 بال بود، اما امریکایی ها 7.5 بال اینی که به ها گذاری کردن، گفتن 7.5 بال است. و در مورد خسارات و زخمیان و این چیزو فکر میکنم که باز معلومات های دیگر پیدا میشوند. ترامپ باشد 700 میلیون دلار درخواست میکند برای به قول لیکویداسی امون ماتریال های یادرویی در ایران. خب این ماموریتی پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ نیت دارد که 672 میلیون دلار، قریب 700 میلیون دلار رو برای این به قول نیست کردن این ماتریال های یادرویی در ایران برایش جدا کنند. خوب و باید گفت که این تو کدوم اندازه امکان پذیر است و براش جدو میشد، این بازم وقت و تصمیم نهایی نشان خواهد داد. خوب باز چی می نویسند؟ پنتاگون نیت دارد که همون اویابازه خود رو در آلاسکا برای انجام دادن عملیات در آرکتیک و اقیانوس یوروم فراختر کند و سیتر کند دایره اون رو. خوب باز در مورد چی می نویسند؟ در مورد این با دور پلی‌آف گذاشتن تیم برزیلی نوشتند. من درباره فوتبال خیلی زیاد می نویسند و فکر می کنم که صحیفه‌های خبری و صحیفه‌های اجتماعی را اگر ببینید، قریب که هر روز دوستداران فوتبال نظرهای خود رو می نویسند و هر روز مثل اون که بعد بازی ازبکستان نشون دادن که چند نفر تلویزیون روی خود رو حتی زده شکستند. خب اکنون این رو ما همچون درجه بلندی احساس یک مخلص حقیقی قبول میکنیم، هرچند که این وریانت خوب نیست البته و مردم ما یک مقالی کمتر سختر دارن، لیکن بسیار با عدالت است. قهر دیوانه ضرری دیوانه، همینگونه میگن. اینه که یک در حالتی که شخص خود رو کنترل کرده نمیتوند و اینگونه حالت رو رخ میدیند و بدتر میفهمید که برایش ضرر بوده این چیز، این همین قهر و این همین به قول غضب و عصبانیت برایش ضرر آورد. خوب شنوندگان عزیز، در ساعت سیومی برنامه ما مهمون داریم، یک آوازخوان دعوت کردیم و من از تریزه استودیو دیدم که با گیتار رخش میآید و امیدوارم که بعد ساعت 9 یک صحبت خوبی در افیر خواهیم داشت. خوب انتظار شوید و اگر پیشنهادی سوال ها رو انجام میدید بازم خوبتر و فکر میکنم که یک دستوردی خوب گوش میکنیم و یک صحبت جالب نیست با یک آوازخوان جوان خواهیم داشت. اما حالا صحیفه دیگر است، سرود میشنویم و انتظار میشویم نشری خبری رو. بعد این نشری خبری برمیگردیم، فقط دور نروید.
2: هیت نا آسیا پلوس представлен техно-торговым центром Волна. Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: контролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи «Имкон» бо Субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи «Имкон» – «Ҳумо Бонк». Орзу аз «Ҳумо Бонк» – дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу – маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. «Ҳумо» – аз орзу до амал.
3: خوب ساعت 3 برنامه ما است صبحون جریل فاستم و امیدوارم که ادامه برنامه ما جوری میشه تر که از اینهای پیشکی مو شما درک دارید مو امروز دعوت کردم یک جوانی بسیار هنرمند با نام زاکیر که الکای در استودیو ما هستن الکای در استودیو ما و امیدوارم که آماده یک صحبت خوب نیست. خوب زاکیر خوش اومدید.
4: تشکر زیاد. سلام خود را با شما و اینچنین با شنوندگان رادیو از پلیس میرسونم. امیدوارم صبح هر یکی ما و شما پر از نیرو و زیبایی آغاز گردد.
3: بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. خوب، بار اول در استودیو از پلیس هستین؟
4: بله، بله.
3: در رادیو دیگر بودید؟
4: بله، در زد اف ام بودم و در
3: دیگر رادیو. بله. و من یکم سوالی بود که براتون معقول نشد، منم سوالا پیشنهاد کنم ولی.
4: همش خوب بود فکر
3: میکنم. ولی هنرمندان وقتی که ستاره میشوند بعد جدا میکنن سوالای خوب سوالای نخوب رادیویی که باید روم رادیویی که باید نروم یا که مثلا فلان نفر با فلان نفر باید صحبت کنم با فلان نفر صحبت نکنم حس میکنید امیره با این سوال
4: باز جاش نرسیده
3: ولی شما نرسیدین لیکن استاد همون طرف رفته استودیت بس احساس میکنید که در اصل از روی اختصاص تاوری گفتین دانشگاه ملی خوندین سیاست شناس هستید؟
4: بله بله.
3: چی وابستگی دارد سیاست شناسی و سرود موسیقی گیتار؟
4: سیاست شناسی همه طرف است، در همین پالیتولوگ باید همه هنر را داشته باشد.
3: هم سرود خوندن؟
4: بله، هم سرود خوندن توان، هم در چی میگن در استیج برآمد کرده توان، ریتوریک همه همین است.
3: شما هم خیلی فکر میکنید یا که در فکولته گفتن معلمان گفتن همین گپا؟
4: هم خیلی فکر میکنم.
3: یعنی تصور کنید که شما سفیر هستین، شاید به اون درجه ها میرسید و در محفل ها خودتون با گیتار سرود تاجیکی میخونید، همه حیران میشن سفیر کشوری. خب چی شوق، چی چیز سبب شد که به این سمت اومدید؟
4: من از خردسالی وقتی که پدرم در خانه با سینتزاتور سرود میخوند، پدرم چی بود؟ سراینده بود. بعد من هم همین خیلی برابرش سرود میخوندم، همین خیلی آهسته آهسته دیگر از صنف دهمی شروع کرده در همین چورابینی های فرهنگی در شهر سربند اشتراک میکردم، همین خیلی تا حال همین سمتای دوام داشت.
3: خوب ما با موضوع پدر و با موضوع استعداد شما برمیگردیم، بیاید یکون چی برای ما اجرا کنید که یکون سرودی که چون سربند گفتید یکون چی از خودتون میخونید یا که از هنرمندانی که در سربند شاید که نمونه عبرت بودن برای شما یا شاید که شما حواس میکردید که مثل اونو سرود خونید؟
4: میشود از رستم سربندی میخونیم
3: سرود سربیناز. خوب

0: دیدی د یکی محبت و صمیمیت های سالوی پیشتر دیگر خیلی بود سروینوز ولی دیگه همه مدین و نمیدونم بو نمیدونم بو نام های تاما نجایی پیدا شدند که و روز یک سرندر من دیدم میگه که شما نامتون نگوید من با نام شما سرود ایجاد میکنم من حیران شدم شما دیدید اینا نه
1: بله بله
0: خوب در تاجیکستان او شاید نمیدوند که 51% اهالی زن ها هستند شما با 3 میلیون سرود خونده نمیتونید هیچ وقت نه
1: بله اون یک دو سه تا میخونند و تمام
0: همان شما چی نظر دارید در مورد این مثلا برای کسی سرود هدیه کردن و این خاص جوانان است مثلا مثل شما جوانانی که از اولادور نیستن شما این کارو انجام دادید برای کسی سرود خوندید
1: خوندگی هستم و کم بسیارتر طرفدار نیستم بسیارتر مثلا در تیک تاک هم لایف میبرم یگان وقتی همونجا بسیار تا می نیسن که برای سروینوز خون برای مدینه خونده اگر که یک تا یا دو تا خونی تمام دیگه اون 80 کس از 100 نفری که تماشا داد همه اونا دیگه برای عروسش میگه که بخون ولی من بیشتر میگم یک سرود عاشقی می خونم عینم همه مثلا عاشق
0: خوب و من وقتی که وارد شدید با مثلا شما دانشگاه ختم کردید با خصوصی سیاست شناس ولی بر صورت ولی نیاز دارید که کنون آوازخوان شوید هنرمند شوید دشوار نیست کنکورنسیا خیلی زیاد است رقابت خیلی زیاد است مردم قریب که همشون مردم ولی با دو گروه جدا هستند سراینده و راننده تاکسی از همه زیاد همین دو گروه مردم هستند اینجا رقابت هم زیاد است نمیترسید از این رقابت
1: نه فکر میکنم وقتی که اگر همین استعداد داشته باشی و یا که خواهش داشته باشی حرکت میکنی کوشش میکنی
0: ببینید بعضی ها اول با احمد زویر مونند میشن و بعد روی خود رو پیدا میکنند بعضی ها صدرالدین تقلید میکنند و بعد شما بود سراینده که میخواستید مثل او سرود خونید و سرودش رو از یاد میدونستید بود سراینده
1: بله من بیشتر با سراینده های ایرانی تقلید میکردم تا حال میخونم ایرانی موین از موین میخونم از سیاوش قمایشی ای بی
0: بیاد از سیاوش یک پارا برای ما اجرا کنید چی سرودی؟ بله یکی از هنرمندانی بخیرم بسیار خوب و اسلوبی بخیرم فرق کننده است

0: افرین افرین افرین. میدونید ذکر من چی فکر کردم وقتی شما سرود میخوندید؟ وقتی که شخص با متن اهمیت میدید، مثلا این متن ها متن های ساده نیستند، متن های هستند که برای فهمیدن اون دانش و سواد ایلوگی درکار است. وقتی که شما این را میخوندید، معلوم است که نسبت با متن خیلی جدی مناسبت میکنید. اومن نظرتون با متنی سرود ها چی هست؟
1: سرود هایی که امنین متنشون مرکب است، اینها بیشتر مردمی که با فهم هستند درک میکنند. بعد مثلا مردهایی که کلانسون هستند، آدمانی که سن سالشون چی میگن؟
0: با جای رسیده.
1: با جای رسیده هستند، اونها خوبتر قبول میکنند.
0: برای شما کدام گروهی مثلا مخلصونتون مهم است؟ مثلا جوانان یا اونهایی که متن میفهمند، موسیقی رو میفهمند، مثلا سن سالشون با جای رسیده است، شما بزرگ سالتر هستند، مثلا برای شما کدام گروه مهم است؟
1: بله، گروهی که سن سالشون بزرگتر است، فهمیش اونها خوبتر است، این فکر میکنم خوب است، برای که وقتی که این گونه آهنگ را اجرا میکنی طوری چند سال ها بعد از چندی سال ها نیز این سرود را گوش میکنن. مثلا سرود که صدا فهم است، این یک هفته دو هفته یک آوج میگیرد و هم خیلی خاموش میشه دیگر.
0: شما مثل سرانده های جوانی دیگر گم نزده استاد است، مثل کلانو گم زده است. یعنی معلوم است که در میانی یا که کسی برای شما مسئلت های خوب میدید، کی؟ کی هستم اون پرسیش و مسئلات و توصیه های کی را شما بیشتر میگیرید؟
1: بیشتر دارم از پدرم میگرد نصیحت میکند خانگی و بعد بین سانتکار دارم میگردم بیشترتر
0: و از اونا هم کدام یک توصیه ها را میگیرید؟
1: از همه طرف
0: سرانده ما میدونی بزرگیشون چی هست؟ حتی کارهای نه اونقدر نخوبشون دیده شما میتونید از اونا پند بگیرید، مثل اون که ادب از کیو مختی از بیده.
1: بله
0: مثل همین گرفتن ممکن است. من یکون سروده که مثلا از خودتون باشد، ما از رستم سربندی شما سروده، این از سیاوش قماشی، یکون چی از خودتون اجرا کنید که ببینیم چی خیلی است؟

0: افرین شنوندای عزیز، بینندای عزیز، این هنرمند بسیار خوب نام دارد زاکیر و مهمون رادیو از پلاس است برنامه امکان و امیدوارم که صحبت جالب هم داریم. خوب در ادامه میخوام در مورد من برنامه کنسرتی و سرود و موسیقی اون چیزا صحبت کنم. بسیاری ها آوازخوانی شروع میکنند و تیار میکنند سرودهای پاپوری و راه رو برای توی ها کشاده میکنند، اما شما گفتید که اصلا توی ها برای شما خطر شفقاور نیست.
1: بله، من از همین سال شروع کرده یک چند تا پاپوری آماده کرده ایستادم، خدا خواهد میبراریم. برای که بیشتر در اینستاگرام و در همون تلگرام مخلص ها می نویسن که شما نمیوین در توی های ما اشتراک کنیم سرود بخونین، گفتم ای رو هم کم تر اگر شود پیش گرفتم.
0: برای شما بسیار مهم است افیرهای مستقیم در اینترنت، چی می دهد برای شما همون افیرهای مستقیم؟
1: افیرهای مستقیم مثلا همون مخلصان تماشابینه که داریم بیشتر از نزدیک با من شناس میشن. مثال فقط سراینده را در پشت بینیشن، مثال فقط سرود میخونند یخی استودگی تاونه و آزاد صحبت میکنی با مثال سوال میتن چی کار میکنی چی گب خبر های
0: و اکثرا چی سوال میدین؟ سوال های جولی با میدین بزن؟ باید تو ناس یکم سوالی که تاوما غیریادی بود، سوال شبخوار بود، عجویب بود، چی سوال بود؟
1: سوالات هر خیلی سوال میشه اوجه ده. ما بیشتر در چادولت که اشتراک میکردیم در همونجا با مردم ایرانی بسیارتر صحبت میکردیم. مردم ایران هم بسیارتر سرودای تاجیکی میخوندیم، اونها بسیار شو نمیدونیستن. مثلا میگم های تاجیکستان هم و یا نمیفهمیدن، میگفتن تاجیکستان افغانستان هم ایخی میگفتن
0: و یا حیران میشنن که شما با زبانی ما صحبت میکنیم.
1: بعد ما میگفتم نیخ تاجیکستان دیگر دولت های ما، تاجیکستان الهیده است. بعد حیرون میشنم، بعد از چندین سال، یک سه سال شدم یه چیز رو میشتیم. انا در دو سال اخیران تاجیکستان و ایران بیشترتر رفت اومد شد، اونها بیشترتر فهمیدن در برای تاجیکستان. بله.
0: خوب باز از موین هم گفتید که سرودی جنو میکنید، میتونید با یک پاره برای ما اجرا کنید، یکم سرودی خوبش که ولی در ذهنتون پیدا شد.

0: فرین گیتار نوازی را کجا یاد گرفتین زوکیر؟ از کجا؟
1: گیتار را یک دسته اکورد چخیلی که شما پیشتر پیش برنامه گفتین. من هم پدرم یک دسته اکورد نشان داده که بود در اول. بعد گفت براو شخص دیو بگی. من گرفتم گیتار را در دوام یک ماه دو اکورد یاد گرفتم. همین می لیا. بعد یک سرود از یاد کردم هم خیلی بعد دوستا و دیگر
0: یاد گرفتیم. خب شنونده عزیز، من پیشتر با زوکیر صحبت داشتم یک چند دقیقه و گفتم که در دهه وقتی که بچه از مو کلون سلطر با سین سال مثلا تولده 70-71 از مو کلون سلطر اونو در حولی همسایه مو هر بگو گیتار می نوختن و مو انتظار می شدیم که یکون کور برای مو فرما برای اونو آب می آوردیم نمیدونم با زور می فرستادن یکون نظام تربوز بیار خربوز بیار. مو یک چند نفر بچه که حواس داشتیم که گیتار یاد بگیرن اون وقت مکتب موسیقی می خوندیم ولی شعبه اکاردیون می خوندیم و ما انتظار میشدیم که اونو یکون گیتار رو بعد بعدی اون که اونو محفلشون رو جنباس میکردن ما خواهش میکردیم که اون گیتار رو با ما دیان ما خونه بریم، گیتار رو تازه میکردیم، بسیار احتیاط میکردیم و یک دو اکوردی که برای ما نشان میدادن همونا تو سهر یعنی چی اجرا میکردیم. یعنی بخاطر که گیتار رو برای ما دیان و این اسباب برای ما بسیار قیمت داشت، ارزش داشت و همین گونه ما نواختن گیتار کم کم شما دیدین بیرون از افیر کم کم یاد گرفتیم. خوب ما کم کم بهتر صحبت رو ادامه میدیم. شنوندگان عزیز، این هم صحبت ما بازخوانی بسیار خوبی ما هنرمند جوان زوکیر نام دارند و خوب ما کم کم بهتر بعد رکلام برمیگردیم با دومی صحبت جالبمان.
2: رکلام در آسیا پلاس. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسول.
5: ایکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-700-777-777 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برد. اون رو از دست نده.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
0: ادامه دارد شنوندگان عزیز، افیر مستقیمی رادیو آسیا پلاس برنامه امکان است و همصحبت ما هستند زوکیر، یک استخوان جوان، هنرمند خوب و فکر میکنم که با صداش آشنا هستین، اونایی که در اینترنت بسیار فعال هستند. خوب زوکیر، بسیار از نفرانی که در رولتکا و در اینترنت بودن افیروی مستقیم میکردن، اونها توانستند که بعد پیروهای خود رو پیدا کنند، مشهور هم شدند، موفق هم شدند. شما میدونید من کی را در نظر دارم. شما همین گونه نیت دارید؟ همین گونه آرزو هست؟
1: بله بله.
0: چی برای این چی کار کرده استاده؟ در اگون آزمون اشتراک میکنید یا چی خیل؟
1: نه آزمون را اشتراک نکردم. در تاجیکستان وطن از من کرده بودم تو سیوم دورش را آمده بودم بعد چورم دوردم.
0: یعنی درون آزمون از شما هم زورتر را بودند؟
1: بله بله.
0: برای چی نرفتید؟ دلمونده شدید یا چی خیل؟
1: نه در چورم دور از قرغان به دوشنبه چی میگن؟ پریود کردی سابدم دانشگاه را در همون وقت دیگر از پای همون پریود کردن کار بود، همین چیز بود دیگر نرفتم. چورم در باید در دوشنبه می آمدم اشتراک میکردم.
0: شما نیت ندارید که مثلا نگون اختصاصی موسیقی اونجا هم تحصیل کنید؟ نیت دارید؟
1: نیت هست بله، در کنسرواتوری خدا خواهد سال دیگر از بهاری چی میکنشم.
0: برای چی این سال ده؟ این سال دیر شد؟
1: میشود خیلی میبینیم.
0: اومان گفت که پدراتون مسئلات و توصیه بسیار خوب میدید. پدراتون گیتار را برای شما نشون داد. پدراتون دیپلمی شما را دیدم سون سیاست چینست. در باره اولیداری ولی صحبت نمیکنید یا شما خودتون روزی نیستید؟
1: من خودم روزی نیستم.
0: برای چی؟
1: هر روز در خونه دارم اولیداری را میگم.
0: برای چی روزی نیستید؟
1: یک کم تر دیگر اموده شمی باید میگیریم.
0: با چی اومده میشی؟ با اولیداری باید اومده شد؟
1: نمیدونم باید خود هیس کنی که هم اومده تیاری من تیار نیستم از این
0: یعنی من راستی حیران میشم این جوانانی که حتی در حالی مثلا وقتی پیشنیاد میکنن اونا همیشه راضی هستن اولیدار میشن یعنی معلوم میشد که باید تیار شد از نگاهی روانی یا که از نگاهی پولی از نگاهی خانه از نگاهی چی؟
1: همه طرف ها
0: یعنی باید اول
1: پولیش باید خوب
0: باید وضعیت خوب باید اونجا با کار دارید تحصیل کنید و نفره که مثلا با شما اولا بنیاد میکنند و باید چی گونه باشد آواز خون؟
1: نه فرق نداره فرق نداره
0: یعنی شما در یک اولا در یک خانه میتوند دو سراینده زندگی کند؟
1: اگر که سراینده باشد خوبتر میفهمد مرا درک میکنند
0: وقتی که شب نامده جنجال نمیکنند نه؟ پرابلم اکثریت سرایندهایی که همسرشون سراینده نیست همین است همیشه اونا رو جنجال شب کجا بودی خب در استودیو بودی کویا گوزی بو کویا که یک ویدیو ویزا فکو کوبینم در استودیو یعنی چی دارم باید اومده باشه خب بیاد یک سرود دیگر اجرا کنید همون سرودی که گفتید از استاد اولادمند است بیاد یک بار بشنویم

0: شنوندگان عزیز، تاجیکستان اینقدر از هنرمند و از استعداد خوب بوی است که حتی یک نفر که اختصاص سیاست شناسی دارد میتواند که مثل سرودهای بهترین تاجیکی و نمیدونم سرودهای دیگر هم اجرا کند. باز با کدام زبان زاکر سرود میخوانید؟
1: ترکی میتونم یک چند تا خوانده گیدم، بعد اسپانسکی یک چند تا یک چند تا هست. اینا را معنوش هم نمیدونم، برای که در چدوله که بسیارتر با چی میگن خارجی ها صحبت نکنم، همون در اذیت کرده بودم.
0: خب با چی نقشه های دیگر هستند؟ و مثلا ببینید، آلی شما با از یک چند سراینده سرود خوندید، ولی اکثریت استادون میگن که شخص باید حتما یک پیروهای خود رو پیدا کند و پیروهایی که شما بعد پیدا میکنید کدام پیروه هست، یعنی اسلوب خواندن شما چه خل میشود و من شما با کدام سمت حرکت کردم؟
1: سمت استرادا دا امین همه نموچ را خوندم، با همه گیتار آسیزه صدا ما پدر ما هم گفت که بیشتر صدا دمی استرادا دا میشود، اصلا شش مقام و فلک و ای خیلی چیز را نمیشود آوزیده
0: نمیشود،
1: فقط همه استرادا خوند.
0: گفتین پدرتون آوازخوان است، لیکن نگفتین که اون کس کجا فعالیت میکردن، چی نام و نصب دارن؟
1: سالوی پیش میخوند، 2005-2000 همون سالو ده، بعد بس کردن.
0: خدا شما بس کردن، ولی میخوان که شما این کارای دوما بیدید.
1: بله.
0: چرا؟ چرا خدا شما این دوما ندادن؟
1: نمیدونم. یا خیزش پرسیدن در کارا.
0: خب باز در برای چی صحبت میکنیم با پدرتون؟ در کدوم موضوع صحبت میکنیم؟
1: همین یکان سرودای پیشینه را با ما پیشکش میکنم، بگه این سرود را بگیر چیکه
0: کورکار دیگر
1: کورکار کنش از نا بخونش، این معنیش زورا، همین سرود مثلا خوب است.
0: مثلا کدام سرود؟
1: چند سرود است؟ از رستم قاسم، از رستم قاسم بگیر. بعد
0: کدام سرود مثلا شما
1: علی میرزایف چند سرود
0: کدام شاولی میتونید اجرا کنین؟
1: رستم قاسم
0: فرق دارد از هر سرنده که باشه، همین سرودای پیشتره که پدرت گفت همین سرود سرودی خوب است، کدام سرود بود؟
1: چند هم
0: سیورا مثلا کدام شاید پارا میتونید برای ما اجرا کنید؟
1: نوزی با یادون بیاد میخونیم اگان شاید.
0: تمام. خب در مورد همکورسو و همسبخو اینا چی میگویند؟ در محفل هایی که در دانشگاه بودید، فکر میکنم در بزم هایی که بین همکورسون تیار میکردین شما سرود خوانی میکردین؟
1: میکردم. من از همون یکم کورسیم سر کرده در قرغان هم میخوندم، بعد ایجا هم آوردم. ایجا هم همکورسو خط یکان زود روز میشید، یکان توی معرکه هاشون میشید، حتما گیتار را میگفتم بگی بیا قطید، بعد میرفتیم میخوندیم.
0: غیر از گیتار بود چی اسباب بوی موسیقی را مینوزید زاکر؟
1: پیانینا را، کلاویش را، کانتار. پروفسیونال نیو چی میگن سلوخ قطی میخوند.
0: در مورد آهنگسازی چی؟ خودتون هم کم کم استعداد آهنگسازی
1: هم دارد؟ آهنگ میتونم ساختم.
0: مثلا کدوم موسیقی و آهنگ از اونی خودتون است؟
1: آهنگ یک چند تا کردگی هستیم و یه را نبرا ورده ایم، ولی یک تاش رو با قربی کردگی هستیم، به شکل امپیتری شمالاش کردگیم، هم آهنگ، شعر، آرانش دودارم کردگی هست.
0: خب این دودارتون است؟
1: بله.
0: دوداری
1: رادنه.
0: یک کلیپتون رو دیده استودم، بی‌معرفت نام دارد.
1: بله، انا امیر آرانشا دودارم کردگی است.
0: یعنی او مجبور شد که دیگه همراه شما کار کند یا چیکار؟
1: ایوان زاو دارد و خودش آرانجا کافی.
0: چی نام دارد دودارتون؟
1: صابیر.
0: صابیر، میدونید من سرنده یک سیر شونه براتون میگم، به پول یگون کار اینا رو نکنید. فقط پول شونه میگیرید، به خاطر اینکه ولی اگر اونا ستاره میشوند دیگر میدونید از خارج دیگر آرنجروفشیک دعوت میکنن، میرون موسیقی شونه در یک کشور دیگر تنظیم میکنن، دیگر شما رو فراموش میکنند. برای همین یا با این شرطنامه بندید
1: ای واسه رو کام
0: یا البته باید مبلغ بگیرید. خب در مورد بی معرفت چرا این نامی سرود گذاشتین بی معرفت؟
1: این سرود بازخوانی کردگی هستن، سرود ایرانی است.
0: چی چیز براتون پسند اومد از این؟
1: ما همون آهنگش بیشتر آهنگی احساساتی است، همون بیشتر بخاطر آهنگش چی کردیم.
0: میتونید یک پورا برای ما اجرا کنین از این آهنگو؟

0: بهترین بهترین بهترین. میبینم که بیشتر با سوتو ایرانی هم توجه داردین، تاثیر اینترنت هست یا که خودتون شوق داشتید؟
1: شوق داشتم از خوردی بیشتر همون سوبگوم خستیم از خوب پدر من سردای موین هم اموندن از خوب خستندم ساعت 6 مخزی موین خونده است
0: در خونه.
1: بله بعد میرفتیم هم خیلی سوب چی میگن سوبخونه میخوردیم بعد چی میرفتیم مکتب هر سهر همی خیلی بود موین فکر میکنم اونجا باشه بیشتر در دل نشیستم این چیز دیگر
0: خیلی هم تاثیر دارد. خودی فضای خانوادگی بسیار مهم است چون شما در فضای جدی یعنی بزرگ شده برای این نمیتونست که به تاثیر نباشد. یعنی شما اگر هر اختصاصی را دیگر هم که انتخاب میکردین شما البته باید به این سمت میرفتید و بسیار مهم است وقتی که انسان ها کودکان مخصوصا در فضای سرود موسیقی کلان میشوند. این بسیار مهم است. اومد وقتی وارد شده چی عجبت ها و چی غیر انتظار شما دارد مثلا عالم شو بیزنس وقتی وارد شده بعد فهمیدید که این گونه حالت ها هم بوده است این گونه احساس داشتید؟
1: بله من اول در وقتی که در بین حافظه بسیارتر داخل نشده بودم خیال میکردم من همه در خودم زور میخوانم فقط خوانده میخواندم میگفتم من مکتوب
0: رقمی
1: یک وقتی که در اومدم جای هر یک سراینده هر یک اوغوزی هسته که میخوانن حیران میشه تنات
0: خب در مورد استادا چی میگید زاکر؟ اومن شما که در مکتب موسیقی تحصیل نکرد اکنون نیت دارید که کنسرواتوار داخل شوید ولی به هر صورت تا این وقت بجز از پدرتان با کسی همکاری مثلا شاگردی استادی این چیزا بودن؟
1: نه نه اینجا این سید علی وقتی که در دوشنبه اومدم و من چی میگن در همین سوهای در درونی اینترنت یکم بار نینجان سیدالی من رو چی کرده است بناوار گرفتن در کنال خودشون گذاشتن همین خیلی بعد آیست آیست و من خودم هم کنال هایی کردم
0: بسیاری ها فکر میکنن که مثلا مردمی که در اینترنت هستن همین چیز خوب قبول نمیکنن مثلا بعضی سرانده رو میدونم که بگاه ها در اینترنت افیر مستقیم دارن مردم همون رو خوب قبول نمیکنند شما هم خوندید یکم بار گپورا که چی می نویسن مردم؟ به نظر شما یک هنرمند یک آوازخوان چند مدت یا تا کی باید در اینترنت هم گونه افیر مستقیم داشته باشه؟
1: اکه همه هر یک کار خودش همه ای نرمش بزگره خوب نیست فرق نداره در چی کاری باشی مثلا در یک ماه دو بار افیر برای خوب است اگر تماما برای هم خوب نیست فکر میکنم کم کم افیر هم کنی خوب است
0: یعنی در یک ماه دو بار اگر اونایی که هر روز هر شب در افیرن این چی است؟ این خوب نیست
1: خیلی هر کس فکری خیلی دارم فکری شخصی
0: به نظر شما این خوب
1: فکری
0: نیست
1: فکری من بسیار بعد هم خوب نیست
0: در مورد دویت من دیدم که یک چند سرود با بعضی هنرمندان دیگر دارین مثلا امین جون با بعضی دیگر و من در مورد دویت خوندن یا با کسی یک جای سرود خوندن چی نظر دارید؟
1: فکر میکنم خوب است دویت کردن
0: با کی ها مثلا شما میخواستید که از هنرمندان یوری مشهوری ما با کی میخواستید که میگونن سرود های یک جای داشته باشید؟
1: خون نگینه هم اقلاوه
0: و شما این خوشتان رو گفتید اگه اون برو بنگینه؟
1: نه
0: برای چی؟ ترس؟ ترس یا کی؟
1: حاضر نمیدونم حاضر نگفته این شد
0: چقدر قبول میکند به فکرش؟
1: اگر که جواب دید نمیدونم خیلی
0: شما با ایجادیتی نگینه توجه دارید؟
1: بله
0: سرودش هم میخونید اگه اون وقت؟ مثلا کدام سرودش بسیارتر براتون مخبول است؟ میتونید این اجرا کنید؟
1: سرودش هم؟ از آن ترسم

0: بهترین خصوصا همین سرود دارستم همین سرود است بهترین است بهترین بهترین و امیدوارم که خوبم قبول میکنند اینا با یک وزخون دیگر سروینوز این کیست این وزخون
1: این هم توزش سر کردگی هست سرویندگی را با همراهی
0: و اومد گفت که زوکیر بیا یک سرود یک جای خونیم گفت
1: من خیلی پیشنهاد کردم
0: شما
1: بله.
0: اومان این چیز بسیار مهم است مثلا سرودهایی که یک جای انجام شده میدونی برای چی میگم بعضی وقت سرودهایی هستند که متن ها اونها فقط برای مرد ها هستند مثلا بعضی مرد ها بعضی سرانده زن همون داریم که بعضی متن ها رو میخونند که اصلا اینا باید مرد گوید مثلا شما وقتی تهیه سرودها با همین چیزها اهمیت میدید یا نه
1: بله بله خوب است اگر که مثلا سرودی را که انتخاب کنی که مثلا با مردانگی را بیشتر چی شود
0: یعنی متنش باید موفق باشه بله. شما وقتی که مثلا نماز میبینم که کلیپ هم دارید مثلا معلوم است که خراجات زیاد هم دارد و این خرچو را کی میپوشوند بعد این خرچو کلیپ رو بازم دادارتون یا کی میپوشوند
1: بله
0: کی مونتاژ میکنه اینجا
1: دادارم هم ارنج کردگی هست چی میگن سبک آواز خودمون کردگی هست میکس ماسترینگ بعد سیونکارم دستگیری کردگی هستم
0: یعنی ولی
1: شما راماتلویف گروپ
0: با شرکت جوره ها و دوست ها همین انجام وگر نه برای تهیه یک کلیپ پولی بسیار دار کنیم
1: همینجا در اگر ایخی چیگی حساب کنیم یک 10,000 رفتگی هست ایخی اگر همه امور اگر
0: 10,000
1: ارنج در پول بتی و
0: 10,000 دلار امریکایی؟
1: نه سومانی
0: آه سومانی
1: بله
0: خوب شنوندگان عزیز ما موضوع اوزخونی و ارزش کلیپ ها رو رد و بدل داریم با یک دادر بسیار خوب هنرمند اوزخون آهنگساز زوکیر نام دارن و امیدوارم که شما با صداشون آشنا هستید در اینترنت و امروز نیز چند پاره از سرودها را اجرا کردن و ما قسمت آخری برنامه رو بعد بخش رکلامه براتون پیشنهاد میکنیم امیدواریم که همراه ما هستید
2: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
6: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благогазо. Сомони Бурткун, Рамзро Азарчей Нитро Энерджи, дар сомони Нитро Нухта Тиджей Бахадгир, Вайо Онро, Тарихи СМС, Бонавиштани Ному на Сабихут, Ва Шахрезист, Барахами, Навадусе, Нухсаду Панджой Ну, Чорто Сифр Фирист, Ихдом, Харузи Джумуа, дар радио ему, Сати Нуздавуси, Баргузор Мегадат, Муфасал, дар сомони Нитро Нухта Тиджей, Як Зарвча, Як им конят, Онро, Аздас Нади.
4: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
2: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Дармавч барномеи имкон босупон. Гапу хабар ва таронаву наво. Мустаким ва бетакрор.
8: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
0: И дома дорад имкон ва мо дар эфир мустақим суҳбат дорем бо овозхони ҷавон, бо Зокир, ки аз рӯи ихтисос сиёсатшинос аст. Сиёсатшинос ва хуб, вале завқ, шавқ, фазои оила, хуб, яъни раҳнамоии падар, ки ба суруди мусиқӣ иртибот дошта, яъни ӯро оварда ба шоҳроҳи санъат. Ва фикр мекунам, ки ин роҳро идома додани аст. Ман бисёри ҳо боз касб ва истеъдодҳои дигар ҳам доранд. شما ولی درباره مثلا برگشتن به استعدادی خودتون، فعالیت کردن از روی اختصاص یا مشغول شدن به یگان کاری دیگر که خراجاتی نمیدونم آوازخوانی رو پوشاند فکر نکرده استودید یا من اندیشه ندارید؟
1: حاضرش نه حاضرش فقط در همین سمت کوشش کرده
0: سیم یعنی یگان خیل ایده کدام یک تجارت و کدام یک نمیدونم کارهای دیگر و کدام یک همکاری های دیگر رو نمیدونم این چیز ولی نیستن در اندیشه
1: نه حاضرش نیست
0: خب در مورد دوره دوستانتون چی میگید؟ کیو هستن اصلا دوستان شما؟ با کدام از آوازخوانا رفت و آمد دارید؟ کی مصلحت و توصیه های خوب میدهد؟ با کی بیشتر صحبت میکنید؟ از میان هنرمندان، از میان ایجادکاران؟
1: بسیارتر من ازیراش در با همراه امین جان که دوید کرده گستم اما با همراه امین برادر من سر کردیم چه دولید کردم همراه هم کردیم بسیارتر با همو هستم و رحمت اللهیف اصل دین هست همون نفره که نوار برداری میکنن همون برادرم بسیار در بین شو بیزنس هست و با چند سراینده ها همکاری کرده گسته بیشتر همون میگیرم مسئلیت را
0: اومان کدام موضوع ها برای شما جالب است که در برای اونها سرود خوندنی هستید مثلا ما در برای یک سراینده گفتیم که فقط با نام دختران میخواد سرود بخواد اومان شما رو کدام موضوع ها جلب میکنند در کدام موضوع میخواید سرود بخونید؟
1: عاشقی بیشتر میشود برای که مردم هم بسیار عاشق هستن
0: مردم دو گروه هستن اونایی که عاشق هستن و گروه دویم اونایی که عاشق بودن و کیدت شدن و اینه که عاشق بودن و ولی ناامید شدن و اونا هم بسیار سرود موسیقی پیش میکنن و حس کردید که وقتی سرودهای غمگین و علمی میخونید بسیارتر تماشا میکنن بسیارتر گوش میکنن
1: فکر میکنم بسیارتر مردم غمگی چی هستن
0: زیقم هستن
1: اما احساسی چیش دگن کیدت خوردگی هستن
0: یعنی که نومت شدن در عاشقی و اونا سرود را بسیارتر گوش میکنن دارید هم میگونه سرود هایی که مثلا آرام باشد و بعضی ها گوش میکنن در رولیت که گیریه میکنن و این گونه سرود هم دارید
1: برای عاشق خواهم
0: کنیم

0: بهترین بهترین بهترین. شما درباره بعضی نقشاتون گفتین، چون قسمت نهایی برنامه ما است، قسمت انجام برنامه ما است. باز چی نقشه های جالب، چی ایده ها، چی تصمیم ها، چی پلان های دیگر دارین برای رشد هنری خودتان؟
1: یک چند تا پاپوری آماده کردگی هستیم، بعد یک تا سرود نو هست و شکل امپتریش آماده شده گه، همونه باید ثبت کلیپش کنیم پیشکشی تماشا
0: و کلیپ ها کی براتون این ایده های کلیپ ها پیشنهاد میکنند یا کی؟
1: همون گفتم که رحمت اللهیف
0: خودشون.
1: بله
0: شما هم خودتون چیزی پیشنهاد میکنید؟ چیزی
1: کی؟ بله من هم فکرام میگم، اونها هم میگن، ما یک چند نفر هستیم همون گروه واری بگیم.
0: لیکن به نظر من میرسد که اکثریت کلیپ هایی که مثلا بچه های ما تیار میکنن کیم چخل به همدیگر مونند هستند. شما میس میکنید ایده ها یک خیلی هست مثلا مونند نزدیکی دارند و برای شما تو کدوم اندازه مضمونی خودی همون کلیپ مهم است؟ بعضی وقت خیلی هست که سرود در دیگر موضوع است، اما صحنه ها در کلیپ تماما دیگر چیز است. این بسیار جالب است به نظر من. شما چه خیلی دیدن میخواید کلیپ های خود رو در ادامه؟
1: کوشش میکنم که خوبتر شود، کوشش میکنم که از دیگر رو فرقیت کنم
0: و در مورد مثلا جو کردن بعضی المنت های ملی مثلا طبیعت و بسیاری میروند نمیدونم یک کشور دیگر مثلا دبی، پیش یک ماشین قیمت در سرود میخونن میوین، بعد پول بسیار اونجا گذاشته.
1: نه وای وابسته های همون موسیقی هم میکنند که چخیل کدام اتمسفر را همون موسیقی میخواهند. مثلا سروده هست که چی میگن دیسکو هست و نمیتونی مثلا در چی گیریشه خیلی
0: برای این باید که خارجه رفتم.
1: نه خارجه نه، مثلا گفتن ماشین ها و چیز های همین چیز ها را طلب میکنند، همین سرود هایی که چی میگن دینامیک داره.
0: فهمو فهمو. خوب من برای شما موفقیت آرزو میکنم. قسمت نهایی برنامه ما است، اگر یکان نمیدونم سرودی که فکر کنید در انجام بسیار برای شنونده معقول میشد، اما میتونیم یک پاره از اون اینی که اجرا کنید.
1: خب سرودی که آخران بروردم کلیپ هست، بس ثبت کلیپ شد، سرودی میمیرم همونو میخوام.
0: مرمان

0: بهترین شنونده عزیز، یک جای با این سرود بسیار خوب شو برنامه میکن نیز انجام میشود، انجام میوبد و یاد راست میشم که در مهمونی ما بودند هنرمند جوان خوب، نوازنده خوب و آهنگساز خوب و زاکیر نام دارند و امیدوارم که این نام بعد یک مدت بسیار با افتخار البته صدا خواهد داد و این نام شاید در صحنه های بسیار بزرگ نیست و من برای شما موفقیت آرزو میکنم.
1: تشکر زیاد کجان.
0: همه چیز از اون پیروهای سر میشد که شما در آغاز اون راه هستید، ولی در راه من نمیگم که این خیلی آسان است، ولی به هر صورت اگر شما خیلی زحمت میکشید و کوشش میکنید و نمیدونم با طور شما گفتید کنسرواتوار داخل شده هستید، با دانش خود رو تکمیل میدید، شما البته موفق میشوید و ما امیدوار هستیم که بعد چند سال یک ستاره بسیار پرجلو رو، یک شخص بسیار مشهور رو با نام زاکیر دعوت میکنیم و اونجا بوس سلطه بهترین خود رو اجرا میکنند. برای شما برور میخوام. سلامت باشید. سلامت باشید. خب شنوندگان عزیز، سپاس میگم برای همه شما که همراه ما بودید، سپاس برای دوستان ما از هوموبون که شریک این برنامه هستند. خیر خوش میکنیم توپاگو، خدا کند که برور برکت سعادت نصیبتون باشد. سبحان جلیلوف بودم، خدا نگهبان.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: دیوانم، نمیتوانم به تو بمانم، نامی تو داییم ریدی زبانم.
1: آسیا بلوز.
2: ساعت در تاجیکستان 10.
3: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
4: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
5: چرا سالهای انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
2: خبری روز در آسیا پلیوس.
6: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ва Австрия сохтмони нерӯгоҳи барқ ё бироғонро баррасӣ карданд. Россия дар Тоҷикистон сафири нав таъин кард. Муҳиддин Асадуллоев садрнишини рейтинги байналмилалии дзюдо боқӣ мемонад. شرحی پوره خبرها. فدراسیه بین المللی جودو ردبندی نو شده جهانی را نشر کرد. منتخب جودوی تاجیکستان یکی از پیش صفو در آسیو باقی میماند. در وزن 73 کیلو جودوکار تاجیک محیدین اسدالله در صدر ردبندی قرار گرفته است. ورزشکار تاجیک 2507 امتیاز کسب کرده دلپورونا زینه اول رو نگاه می‌دارد. در وزن 66 کیلو امومالی نورالی در زینه دویم جایگیر شده است. باز یک جوداکار معروف دیگر در وزن 81 کیلو سامان محمد بیکف با 3432 امتیاز در زینه چهارم رده‌بندی جایگیر شده است. آبی جیبوف نیز در قطار ده گونه بهترین ها در جهان است. جهانگیر مجیدوف، تیمور رحیموف و میرسو صوفیف در 20 گونه بهترین جای گرفتند. در ساحل های ونزوئلا با قوای 7.5 درجه زمین لرزه شدید ثبت شد. بنا به معلومات خدمات زلزله شناسی آمریکا، مرکز زمین جنبی در عمق 10 کیلومتر بوده است. در نتیجه زمین لرزه در پایتخت ونزوئلا کاراکاس ده بنا قسمان یا پورا ضرر دیدند. در برای قربانیان و زخمیان هم گزارش ها می رسند، اما تعدادی آنها مشخص نیست. در جای حادثه خدمات تعجیلی و کارمندان ساحه طب فعالیت دارند. پرزیدنت موقتی ونزوئلا در کشور حالت فوق العاده جاری کرد. وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده در حاشیه یک سفر کاری به آستریا با رهبر ژنرالی شرکت وایس آستریا هوبرو یان لیودر ملاقات انجام دادند. جانب ها وضع کنونی همکاری ها را مورد بررسی قرار دادند. توجه اساسی و جریان اجرای عهده‌داری شرکت آستریا در دایره ساختمانی نیروگاه برقی و بیروغون روانه گردیده، مسائل سری وقت موده و با استفاده دادن اگریگاتی نوبتی نیروگاه که چرخه آن از جانب شرکت مذکور استحصال می‌گردد محاکمه شد. در ادامه سفر هیئت تاجیکستان از کارخانه استحصال شرکت مذکور بازدید به عمل آورده با روند استحصال گیدروتوربین ها شناس شد. سفیر روسیه در تاجیکستان سیمیون گریگوریف با است

0: فور افتو در این مقام 4 سال اینچونی با سال 2022 فعالیت داشت. اکنون رسالت سفیری نوی روسیه در تاجیکستان با الکساندر کینشاک دایرکتور دپارتمنت خاورمیانه و آفریقای شمالی در وزارت کارهای خارجه روسیه داده شد. خبر می‌دهد تاس الکساندر کینشاک ختم کرده اینستیتوت دولتی مناسبات بین المللی مسکو بوده، زبان‌های عربی و انگلیسی را خوب می‌داند. او از سال 1988 در خدمت دیپلمات فعالیت نموده در خاورمیانه و آفریقای شمالی تخصص دارد. شهر اندیجان ازبکستان پایتخت فرهنگی جهانی کشورهای ترک زبان در سال 2026 انتخاب شد. پرزیدنت ازبکستان در یک مراجعت نامه خود به کشورهای ترک زبان ابراز داشته است که این قرار اعتراف جهانی میراث بای ازبکستان در سهمی و سهمی اون در رشد فرهنگی ترکی بوده. نقش تاریخی اندیجان رو همچون دروازه شرقی کشور و مرکزی هنرمندی ادبیات و صنعت انعکاس می نماید. چونی مودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Мо фикр дорем ки дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳал шуда ва мушаххас аст. Аммо вале ин тавр нест. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
2: Озам дуруст шунавандаи бисёр азиз ва арҷуманд. Мо ба қисмати дигар гузаштем ва ин барномаи мо вале аст. Субҳон Ҷалилов ва Нигина Маҳмадҷонова дар хидмати шумоем.
3: Салом, салом, ҳамдиёрони азиз, шунавандагони меҳрубон ва асосан мухлисони барномаи Аммо вале. Имрӯз боз барои мо як имконияти нав пайдо шуд, ки бо шумо суҳбат кунем дар бобати як мавзӯи бисёр хуб. Медонед, имрӯза мавзӯ чи аст? Як чизест, ки бе он ҳозира замон, дар замони ҳозира зиндагӣ кардан қариб ки ғайри имкон аст гӯя мешавад, ё ки ғайри имкон аст гӯя мешавад. Хай мебинем он чи аст? Бубинед ки як аҷоиб, лекин пеш аз шуруъ кардани барнома ман мехостам як чистон бигӯям барои шунавандагон ва гуфтанӣ ҳастам ки ғолиби ҳамон касе ки ба мо якум менависад ҷавоби ҳамин чистонро аз ман як туҳфа мегирад. خب این یکی از کتاب‌هایم رو من هدیه میکنم. میدونم که مردان ممکن این قدر ذوق نداشته باشند به این کتابخونی، لیکن من میگویم که زن‌هایتون بسیار خرسند میشن.
2: برای چی مردان ذوق ندارن؟
3: چون که اساسا حکایه‌های من درباره زن‌ها و مخلصان من اساسا زن‌ها هستند.
2: مردان چی چیزا به خود جلب میکند؟
3: چی؟
2: یعنی که همین کتاب رو زن نوشته است. خب بخونیم که چی نوشتن این زن‌ها. همین چیز جلب میکند بخونم.
3: میدونید چیزاش خوب است که اونجا بسیارتر از لحاظ روانشناسی پسیکولوژی هم زن هم مرد ممکن که ده. بله بله. خب چیستان؟ چیزی است که به اون زندگی کردن غیر امکان است. بگویید یک چیز.
2: خب بله شنوندای عزیز، به چی چیز یک شخصی زمانمی نمیتواند زندگی کند؟ همین است موضوع امروزه ما. و چی چیز برای شکلگیری یک انسان کامل در زمان معاصر مهم است؟ آیا واقعا هم هست چیزهایی که به اون زندگی مشکل باشد؟ همین است موضوع ما و امیدوارم که شما نظرهای خود رو بیان میکنید و بیاید شما هم همراه شید به صحبت ما. الکه اینا فرهاد می نویسد.
3: باز فرهاد.
2: فرهاد نوشته است که من
3: مخلص اشدی ما.
2: بله مخصوصا مخلص اشدی شما است.
3: با فکرم.
2: بله نوشته است که من میدونم که این اکسپرت نگینا مردها رو نزد نمیبیند.
3: باز سر کردن. میدونی چی یک چیز رو به فرهاد جان میگویم که اساسا از حساب همون دوستان نزدیک ترینی من کسانی که پیشتر با من راضی نبودند و میگفتند که تو مردها رو بد میبینی. ما حاضر همه قدر دوستی میکنیم. میدونید برای همین فرهاد جان
2: شما توانید اون فکرشون رو دیگر کنید.
3: نه آنها توانستند فکری ما رو بفهمند.
2: بسیار خوب. خوب شما عزیز مرامت شما به صحبت ما همراه شوید و نظرهای خود رو بیان کنید. یاد راست میشم که موضوع امروز ما امین است. به چی چیز یک شخصی زمانوی نمیتواند زندگی کند؟ البته انسان ها اینقدر میدونید با مشکلات زندگی تاب آور هستند که آنها مثلا به پول هم زندگی میکنند، به دوست هم زندگی میکنند، به همسر هم زندگی میکنند مثلا. ولی به هر صورت من بسیار میخواهم که شما اومان چیزهای بسیار مهم رو با یاد بیارید.
3: بله.
2: مثلا بعضی انسانای اولی هستن، بعضی بچهای اوزی هستن، جوانانی اوزی هستن که فکر میکنن که همین دور و ندور انسان این اینترنت است. همین اینترنت تمام شود اونو
3: تمام
2: میشوند،
3: دنیا به آخر میرسه.
2: بله اما اصلا این طور نیست که یونه.
3: بله میدونید عجیبش چی است؟ اگر پدر و مادر رو پرسیم یا بیبی و بابا رو پرسیم میگویند بچم همون وقت ما امید میکردیم که یک بریده نان باشد، خاطری جمع باشد. دیگر میگفتیم هیچی دیگر لازم نیست، نه پولو نه مولو. حاضر بینید که در حقیقت اگر یک جوان رو شنونم بگویم پیشش بیمونم تلفن با اینترنت یا که نان، به فکر شما او چی رو انتخاب میکند؟ البته
2: اینترنت
3: تلفن.
2: و میدونید برای چی وقتی پرسید برای چی میدونید چی میگه؟
3: چی
2: میگه؟ که دکتر گفت که نان ضرر داره.
3: راست درباره این هم من فکر کردم که میگوید حاضر بینید که حتی نان هم اونقدر با ما مهم نبوده است، این حتی ضرر داشته است برای فربه شدن و دیگر حتی میگویند که بهتر می شود اگر ما نان رو نخوریم. لیکن ما میدونیم که برای چی نان بود پیشتر. خیلی یعنی غذا اون قدر زیاد نبود. میدونید انتخابات این قدر زیاد نبود. وقتی جنگ و دیگر حاضر بینید چقدر ما امکانیت داریم. خب باز در راه امروز می اومدم میدونید از دور می دیدم اویلاهای جوان با همین اروبچه در اروبچه کودکشان. چقدر من خرسند شدم، گفتم بین همین خیلی اویلاها هست. لیکن نزدیک شدم که باز افسوس خوردم. میدونید برای چی؟
2: برای چی؟
3: هم در دستی زن، هم در دستی شوهر، هم در دستی کودک چی بود؟
2: تلفن.
3: تلفن.
2: تلفن.
3: باز من همونجا فکر کردم که همین خیلی شود و یک اعلان کنیم که یک ماه ما اینترنت نداریم. چیکار میشد؟
2: من فکر میکنم که
3: نداشته باشیم.
2: انسان میتونه طاقت کند. میدونید برای چی؟ برای چی من میگم؟ بعضی اولی هستن که منم یک وقت نمیدونم سیگار میکشیدم. کیم کایو چند سال پیش؟ شاید خیلی زیاد 10 سال شد. ببینید فکر میکردم که این عادت ترک کرده نمیشود. و حالی هم بعضی بچه ها میگن که نمیتوانیم ترک کنیم. نمیتوانیم میگن. لیکن اگر اونها برای مثال از مسکو بشینند و نیویورک پرواز کنند 12 ساعت 13 ساعت 14 ساعت سیگار نمیکشند. راحت میروند. برای که اونو با مغزشون الکی سیگنال دادن که در داخل تیوره سیگار کشی من است. چرا این کارو در داخل تیوره انجام دادن ممکن بود است و در بیرون نی؟
3: بله این یک فاکتوری روانی.
2: بله این شاید که تاثیر همون اراده انسان است. اراده انسان
3: میدونید همینش افسوس که بعضا ما باور میکنیم با همین رکلام یا با همین گفته های مردم میگویند با سیگار کشی یعنی عصبی من آروم میشود. نه برعکس تو تنت رو زهرالود کرده استاده.
2: بله.
3: لیکن فقط همین باوری. خب حاضر بینید که به سیگار هم میشده است و به عرق هم میشده است و خدا به شکر آدم حاضر نماز خوان شدین دیگه عرق خوری هم کم شده که اگر گویم که وقتی شوروی چطور بود یادتون هست؟ چقدر مایزده زیاد بود. حاضر بینید میشده است که؟ میشده است.
2: شنوندگان عزیز ما موضوع صحبتی ما این است. به چی چیز یک شخص زمانوی نمیتواند زندگی کند؟ و اگر کدام یک دلیل دارید، اگر کدام یک اندیشه جالب دارید، ما آماده هستیم که بشنویم. کم کم با تر ما برمیگردیم و امیدوارم که شما با صحبتی ما البته همراه میشوید.
1: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکز سودای تکنیکای والنا. Волна авзолятро эҳсос намо.
4: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар кишвар тағйирёбандаи бибориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тубаи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзе ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
5: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
6: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 10 افغانی 1 سامانه و 43 درم، 10 سام قرغیزی 1 سامانه، 10 روپیه هندی 98 و 12 درم، 10 روپیه پاکستان 33 و 14 درم، 10 تنگه قزاقی 19 و 11 درم. همین گونه امروز 1 یورو 10 سامانه و 54 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 29 درم، 1 روبل روسی 12 و 14 درم ارزش دارد. مردمان دنیا به دو گروه تقسیمند. یک گروه به چیزهای غیر واقعی باور دارند. گروه دیگر باشد کارهایی انجام می دهند که به نظر ناممکن می رسد. این گفته نویسنده اسکار وایلد است. بیایید فکر کنیم که ما و شما از این دو فرقه به کدام شاملیم.
1: قربی از اور در آسیا پلاس.
7: ما در میانی باید و شاید و اگر و مگرها زندگی داریم. اما ولی جای برای اندیشه های فرق کننده همیشه هست. اما ولی یک موضوع، دو نظر و چند پیام.
2: بخیرم شنوندگان عزیز، در بخش اما ولی یا در برنامه اما ولی ما صحبت داریم در این موضوع. به چی چیز یک شخص زمانوی نمیتواند زندگی کند؟ من نگینم، به نظر شما به چی یک شخص نمیتواند زندگی کند؟
3: این جواب رو چیزی که فکر خودم رو من در آخر میگویم چون که این چیز دان است، لیکن حاضر گفتم میتونم که حاضر بینید در حقیقت اگر اینترنت نباشد زندگی مشکل میشد، چون که حاضر همه چیز رو همه خیال شرایط کردن که ما از اون وابسته هستیم. بینید پیش اگر ما به همون پولدان یا که کشلیوک میگویم برآمده نمیتوانستیم، اگر او رو فراموش میکردیم برگشته خونه می اومدیم، چون که نه مارشروتکا شده میتونستیم نه دیگر. حاضر بینید هیچی در دستت نباشد و یک تلفن باشد، تو میتوانی پولی تاکسی رو بدهی، پولی غذا رو بدهی، دیگر هیچی لازم نیست، چون که حتی حجت ها هم در تلفن ما هستند. اکنون بینید حاضر اگر ما گوییم که تلفن رو بگیریم، ما چون که درباره حاضر زمان صحبت میکنیم و چیزی میدونید سستونایه میگویم، چیزی مالی حاضر گپ زده استودیم، لیکن بغیر از چیزهای مالی باز هست روانی و حساسی. مثلا گویم که بینید پیشتر اعتقاد آدمان دیگر بود، حاضر بینید اعتقاد تماما دیگر شده استاده است. کسی با اسلام رفت، کسی دیگر اعتقاد دارد. برای چی؟ ببینید که ما حاضر زمان برای چی خیل شده استاده است؟ تو چی قدر بینید کسمس ترقی میکند، پرواز میکنند، حتی حاضر تلاش میکنند که همون ما هم یک چیز کنند، جوی کنند که بیشتر کش کنند و در اونجا تکنیک جوری کنند. برای چی باز به همین اعتقاد یا که ویره میگویند نیاز دارد؟
2: Ефшанда има майна на мечта на вещта, значит, как теория относительности Эйнштейна, мне нравится, но думаю без веры. Завтра будет лучше, меня спасает всегда. Человек приспособлен ко всему. Падает, будет трудно, больно, но все-таки встанет. Бали. Иначе никак.
3: Бали. Узер, бьет фарску немгу, супончон, мам, башму мигу ямки, баго, маш муро баяк джазира мифиристона. Он джо хич изнест. Шумо метаво не дар, он джо чхел гуям.
2: میدونید یک مدت در همه جا زندگی کردن ممکن است.
3: خب
2: یک مدت حتی مردم میتونن که اولیا دور شده زندگی کنن. میفهمید؟
3: تشکر. ما زنهایم یک مدت میتوانیم شما رو طاقت کنیم، لیکن خیریت که کار هست و شما از خونه بیرون میشه.
2: زندگی انسانو همیتر است که انسانو میتونن به همه چیز مطابق شوند.
3: بله.
2: خب همون رابینزون کروزو دانیل دیفور اما فکر میکنم شما هم خوانده.
3: بله البته.
2: ببینید بعضی چیزا هست که انسان میتوند با اون مطابق شود و یعنی عادت کند به این چیز.
3: لیکن ولی زن رو که دید باز زندگیش خوبتر شد رابینزون نه؟
2: خوبتر شد
3: رابینزون. البته یک آخر وای قریب دیوانه شده بود در میدونید در توخگی.
2: خوب شنونده دیگر با نوشته است که یک روانده تاکسی است و او نوشته است که یک مسافر امروی اون است و گفت که چند سال است که یک عادتی نخوب دارد. خوب و نس میکشیده و او گفتن که خواستم ترک کنم. رفیق خان توصیه دادن که کم کم سیگار بکش و ترک میکنی و گفت خوزی هم نس میکشم و هم سیگار میکشم.
3: یعنی از یک وابستگی به دیگر وابستگی.
2: بله بله. ببینید نفر دیگر نوشته است که انسان میتوند من هزار سال ها میگذرند، وقت دیگر میشد، انسان ها دیگر میشوند، ولی یک چیز شما باید خود رو خوشبخت احساس کنید. وقتی که خود رو خوشبخت احساس میکنید شما البته اون وقت حتما ثروتمند خواهید بود و ثروتمند همون است که خود رو خوشبخت احساس میکند. اویلای سالم بودن والدین این یک جزء خوشبختی است.
3: بله، لیکن حاضر من باز یک سوال دارم چون که این موضوع ما است. آیا شنوندگان عزیز به پول زندگی خود را تصور کرده میتوانند؟
2: خب شنونده عزیز اگر خواهید به صحبت ما امروز شوید، ما صحبت داریم در موضوعی که به چی چیز یک شخص زمانوی نمیتواند زندگی کند. شما نظرهای خود را بیان کنید و ما بعد بخش رکلام البته برمیگردیم.
8: реклама дар Азия Плюс. Бахшида ба 35 солаги истиқлоли давлатии Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз Саноатсоди Рудбонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимод دی صاحب کورونی وطنیم. صناعت صادرات بانک، هدف ما موفقیت شما.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
10: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
11: О, вот это другое дело.
12: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
13: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги газор сомони бурткун.
14: Рамзру азбасе мегачипс, дар сомони мегачипс нухат диджей бакайгир.
15: Ваю онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист.
16: Барахамин 94-888-828 хирис.
17: Ихдом харузи джума дар радио иму соти 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухат.
18: Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Фаври от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
19: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
18: Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
20: Рахами, телефоны и дорая реклама.
21: Чилюяк, чилюяк.
1: Мо фикр дорем ки, дар атрофи мо ва дар дунё хама чиз халшуда ва мушахас аст. Аммо вале ин тавр нест. Аммо вале. Шоу барномаи мо бо хисави дар радиои Азия Плюс.
2: Собат румо идома медием. Умедворам ки неки назарҳои худро шумо ҳам баён мекунед, вариантҳои беҳтар хубтарро ва ё сирф мисли он ки дигаро андешаи худро навишта истоданд, шумо ҳам андешаи худро мегӯед. Мо суҳбат дорем дар мавзӯи он ки бе чӣ чиз як шахси замонавӣ наметавонад зиндагӣ кунад. Савол шояд чихеле ки як шунандаи мо навиштааст, савол шояд ки нопуратар аст, намедонам, шояд ки маҳдудтар аст, вале ба ҳар сурат биёед ху фикр кунед, назарҳои худро баён кунед ки бе чӣ як шахс наметавонад, ё агар наметавонад ҳам нагӯем, бе чӣ чиз барои як шахси замонавӣ зистан душвор мешавад, гӯем
3: агар
2: бале. Уман, ба назар шумо боз бо чӣ?
3: Барои ҳамин ману шумо суҳбат карда истодаем ки ба шунавандагони азиз ин ҳам як посухчае ҳаст. Масалан, мо гуфтем бе телефон, бе интернет, бе мегӯем як чиз дар ёдам омад, бе муносибати ҳамин инсонӣ мо метавонем зистан. Масалан, муносибати мард ва зан. Ҳис кунем ки масалан, агар филми Амазонка шумо дида бошед, онҷо фақат занҳо буданд. Рост баъд дар охир маълум шуд ки роҳбари ин амазонкаҳо мард буд. Барои ҳамин мегӯям ки албатта мо метавонем ҳозира замон бинед ки ҳатто баъзе занҳо дар ғарб бинед намехоҳанд дигар издивоҷ кунанд. Ба худ занҳои сунъӣ мехаранд.
2: Мардҳо?
3: Мардҳо. Онҳо мегӯянд ки
2: амҷо равем мо.
3: Камтар сабр, чунки хитой ба мо наздик аст. Тез мебиёяд. Мумкин аст як соли дигар мондааст.
2: Не, мо барои он ки масалан ман ҳамеша ҷанибдори ҳама гуна эҳсосҳо ва ҳама гуна таҷрибаҳои табиӣ ҳастам. Мисли он ки ман як себеро ки аз боғ, аз деҳа аз ниҳолаш канда мехӯрем, бо себҳое ки масалан гибридиву бо себҳои лабораториву бо ин чизҳо ҳеҷ вақт онро иваз карда намешавад.
3: Медонед барои чи?
2: Барои ки самимият табиӣ будан ин чиз дигар аст.
3: Чунки шумо инро дарк кардед, чунки шумо ҳамин чизро фарқ кардед. Шумо як чиз доред ки онро фарқ мекунед, яъне дар ду замона шумо зистед. Пеш чӣ хел буд, ҳозир чӣ хел аст. Ан акнун бинед ки ҷавонои ҳозира чӣ? Онҳо намедонанд пеш чӣ хел буд. Ҳатто ман метарсам ки баъд аз 50 сол баъзе дар Амрико, масалан, вақте ки набирача ҳам инҷа омадагӣ буд, вақте ҳамин агарода дид, ҳамунҷо чӣ буд, бодарингу, себу нок буд, вай ҳами хел ҳайрон шуд. Гуфт ки ман намедонистам бодаринг дар замин мерӯяд. Медонед, ман метарсам ки баъд аз 50 сол бачаҳо намедонанд ки ҳамин себ аз куҷо мебиёяд ва чӣ мешавад.
2: Хуб, ман ҳамин гуна саволро аз зени сунӣ انجام دادم و ببینید که بعضی اندیشه های جالب همینجا پیشنهاد کرده است که به چی نمیتوند زندگی کرده.
3: خب
2: اول تر از همه نشته است که انسان مثلا به آب نمیتوند زندگی کند یا دشوار است. خب به مثلا به مواد بهداشتی نوشتن به مواد بهداشتی مثل دندان شو یکون نمیدونم با هر چیز دیگری که برای بهداشت است. خب و همچنین یک نفر دیگر ببینید از میانی شنونده های ما هم اندیشه خود رو اونجا نوشته استادن. خب مثلا یک نفر نوشته است که ما به فوتبال و به چمپیونات جهان نمیتونیم زندگی کنیم دشوار است.
3: آخه شما 4 سال
2: انتظار میشوید
3: زندگی خود رو میبرید، این معنی ندارد که شما مرده ما به فوتبال نه.
2: خب اینجا شنونده دیگر ما نوشته است که انسان به ویتامین ها نمیتونه زندگی کند. نمیدونم اکنون تا کدام اندازه چی ویتامین
3: این غذا است، چون که ویتامین های اساسی این یعنی نیازهای اساسی که این شرط است درباره اون حتی
2: پس میدونید موضوع مور با یک جمله جنبست کردن ممکن است که انسان اگر همه چی را از دستش بگیری و زنده میتواند باشد، میتواند زندگی کند
3: ولی
2: چند مدت زندگی میکند این علاقه دیگر چیست چند مدت
3: صفت زندگی از یک چیز وابسته است که همون چیستانی مو است.
2: بله بخانم بخانم همین طور است. خب بیاید نظرهای خود رو هم بیان کنید شنوندای عزیز که شما با وابسته به این موضوع چی نظر دارید. مثلا سیروجی نوشته است که به معاش خوب شاید خوب زندگی کرده نشود.
3: بله یعنی پول،
2: به پول
3: این البته صفت زندگی مو است. چقدر ما بسیارتر پول کار کنیم همین قدر صفت زندگی من خوب است. لیکن از دیگر طرف بینید در دهات میدونید من چی یک ارزو دارم. حاضر میخوام که در بین کوه یک خانچه سوزم همونجا رفته زندگی کنم و خودم یک اگرچه داشته باشم، خودم نان پزم، هیچ کس رو نبینم و نشنوم و اینترنت نداشته باشم و خودم همی خیل زندگی نمیدونم برای چی.
2: ولی من یک چی برای شما میگم شما حیران میشوید. مثل شما شاید میلیون ها نفر رو همین گونه ارزو دارند.
3: بله.
2: خودی زندگی فکر میکنم که این سونا رو کمک خسته هم کرده است و شما هم شاید خسته شدید. من روانشناس نیستم لیکن تخمین میکنم که خودی زندگی این سونا رو بازن. فقط روزی شنبه یک شنبه رو ببینید. برای چی روح های از شهر برامدن فقط در دوشنبه نه.
3: از سیویلیزاسیه گوید.
2: فقط در دوشنبه نه. در تمام شهرهای کلانترین دنیا. تاشکند هم بگیریم، مسکو هم بگیریم، روزهای شنبه یک شنبه روحای از شهر برامدن پوری ماشین است. برای چی؟ انسان ها میخواند به انا همان فضایی که شما گفته استادین، فضای کودکی ها، فضای بیغش، فضای آرام، فضای بی کدوم یک بدبینی، فضای نمیدونم صمیمی. انسان ها میخواند خود رو هر چیز زودتر از آغوشی مثلا شهرهای بزرگ به آنجا ببرند. این بسیار عجیب است، بسیار عجیب است.
3: برای همین من علاقه شروع کردم در خانه که من زندگی میکنم، کابینتی که در آنجا کابینت روانشناسی دارم همش گل باران است. قدر گلی زیاد دارم و کسی که پیش من میبیاد فقط میگن که چقدر آرومی میدهد. چون که بینید خداوند خودش چخیل آفریده است. برای چی؟ رنگ آسمان کبود، رنگ سبزوات سبز، بینید و زمین خاکستر رنگ. این سه رنگی که با همین سلامتی روانی ما تأثیری بد ندارد. سرخ را شما دائم نگاه کنید این سلامتی شما خوب نمی شود. این همین رنگی سبز خودش یک آرامی می بخشد.
2: این از نقطه نظر روانشناسی
3: هم روانشناسی هم علمی هم طبی. ببینید برای همین در بیمارخانه ها شما
2: برای همین دلار ها رنگی سبز دارند.
3: راست
2: خب شنونده عزیز، ما در هر موضوع صحبت داریم و موضوع اساسی ما این است که به چی چیز زیستن برای یک شخص زمانوی دشوار است. به چی؟ مثلا حالا ما گفتیم که ارد در خانهش تمام شود زیغ نمی شود، ولی وقتی اینترنت تمام شود یا شب تلفنش به زریعت موند تماما زیغ می شود، عصبی می شود، حتی میفهمید اینترنت خاموش شود تماما عصبی می شود.
3: لیکن می دانید این چی؟ این چیزی که ما حاضر گفته استادیم در باره وابستگی است بسیارتر که این وابستگی نسالم. می دانید به همه چیز آدم زندگی کرده می تواند در حقیقت می تواند. ما نمی گویم که چی خیل، لیکن بعضا همی خیلی چیزهایی هست که این انسان داری محبت یک دیگر رو хурмат кардан ва албатта чизе ки обу ҳавою алоб ин чизе ки бе он мо наметавонем зистан.
2: Як шунавандаи мо ба шумо тавсия додааст ки добавте в свой интерьер еще аквариум.
3: Не люблю риб. Медонед намедонам барои чи чизе ки мумкин ин ҳам як детская травма мегуянд уро, мумкин дар хурди, мумкин ман аз мор ё моҳӣ тарсидагӣ ҳастам. Ҳоло ҳам ман барои ҳамин расидани як чизе ки лағжонак аст, меҳаросам. Метарсам.
2: Медонед чи бояди ман умад? Шумо равоншинос ҳастед ва умедворам ки шумо баъд маро ислоҳ мекунед ё мегӯед ки воқеан ҳам хел ҳаст ё не. Ман фикр мекунам ки инсонҳо бо гузашти сину сол арзишҳочон иваз мешаванд, орзуҳошон иваз мешавад, хостаҳошон иваз мешавад, машғулиятҳо иваз мешаванд. Шояд он чизҳое, ки бе он зистан душвор бошад, ҳамоно ҳам иваз шаванд. Медонед барои чӣ? Масалан, мо вақте кӯдак будем, фикр мекардем ки масалан бе ҳамон дарахте, ки дар пеши хонаи мо буд, як сабда буд ва ҷои ҷамъшави кӯдако буд. Ин сабда, медонед, ҳазорҳо қиссаҳои кӯдакии мо ба ҳамон пайваст аст. ва ҳар вақте ки ҳоли мо мерем онро намебинем, вале ҷояш дар дили мо холе аст, ин дар дили мо аст. Мо фикр мекардем ки бе ҳамин соя мо наметавонем зиндагӣ кунем ва баъдтар мо ба хулосае омадем ки не, бе дигар чиз, масалан бе донишҷӯ нашуда зиндагӣ карда намешавад ё бе диплом намешавад зиндагӣ кард. Ман тахмин мекунам ки инсонҳо вақте ки сини солашон дигар мешавад, арзишҳо дигар мешаванд, хоҳишҳошон дигар мешавад, шояд он чизҳое, ки бе он зиндагӣ душвор бошад, онҳо ҳам тағйир меёбанд,
3: ҳатто аз байн мераванд.
2: Шояд баъзеш аз ман мераванд.
3: Баъзе чизҳое, ки дар онҷо дар вақтҳои пеш гузашта муқаддас буданд, ҳатто муқаддас буданд, ҳозир онқадар ба онҳо аҳамият намедиҳанд. Масалан, арзишҳо тамоман дигар аст, чунки зиндагӣ, ҳаёт тараққӣ карда истодааст бо вуҷуди ҳамин тараққиёт. Агар ҳозир гӯем ки аз ҳамин кӯдакҳои ҳозира интернетро бигирем, бозиро бигирем, бинед, мо дар бораи китобҳо бо шумо суҳбат мекунем, лекин ҳозир фақат онҳо агар китобҳои дарсиро хонанд, ташаккур мегӯем барои ин бошад. Ҳозир ҳатто мегӯянд ки наход ки оянда китоб аз байн равад, чунки интеллекти сунъӣ омадааст. Ҳозир чӣ саволе доред? Ҳатто дирӯз як одаме ки ӯро ҳама мешиносанд, намегӯям, дар фейсбук навиштанд ки ин чӣ гап бошад ки ҳозир ҳама ба ҳамин ёрии интеллекти сунъӣ меоянд, худашон як матнро нависта наметавонанд.
2: О бисёр воқеан ҳам боиси нигаронӣ аст.
3: Бале, лекин Субҳонҷон, ба ин равоншиносон чӣ мегӯянд? Чунки касе ки худаш медонед маҳорат дорад, малака дорад, албатта ин чизҳо моро ба ғазаб базан меояд, меорад. Лекин барои истифодаи интеллекти сунъӣ ҳам як чиз лозим аст, фаҳмиш лозим аст. Агар ҳамонро нафаҳмӣ, ту чӣ хел аз ӯ истифода мебарӣ?
2: Бале, комилан дуруст аст. ҳар дастоварде ки аст, аз он ҷумла зеҳни сунъӣ, аз он ҷумла интернет, баъзан вақт масалан оле, агар мо ба одамони 100 сол пеш дар бораи интернет гӯем, дар бораи телефони бесим, оно моро девона фикр мекунанд. میگه شما دیوانه اید؟ چه خیلی تلفون بسیم کار میکنند؟ یا چه خیلی مثلا انترنتش چی هست که مثلا شما یک نفر در استرالیا میبینید؟ اینه تخمین میکنم که زین سونی همه چی پیدا میشد ولی آنها رو استفاده بردن ممکن است عقلانه.
3: بله.
2: لیکن با این معنی نه که بعد شما خودتون دو جمله نه. مخصوصا من در نظر دارم ساحه ایجادی رو. خلی دیگه بعضی ها متن رکلام رو هم در چت جی پی تی فرمایش میدهند. آهنگ و سرود هم فرمایش میدهند. همه چی رو. یعنی شخص اوسته اوسته میدونید این ذهنش خوش میشه. دیگه بله. قابلیتش شاید گم میشه.
3: حتی من بعضن میترسم که سپاجون یک نمیدونم گروهی یا که آدمانی یا که چیز قوه همین کار رو برقستن با ما کرده استاد است که ما دیگر
2: این هم هست
3: استفاده نبریم.
2: من در این برای بطر برای شما خواهم گفت بعد یون که موسیقی برندی سیوما رو شنیدیم. شنوندای عزیز، ما در موضوعیان صحبت داریم که به چی چیز زندگی برای یک شخصی زمانوی دشوار است یا ناممکن است. به چی فکر کنید؟
0: شریک لحظه موسیقی شرکت سیوما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Содирот Бонг по максади дастгири шарвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасанддозҳоро то 5% боло бурд. Дар санъат Содирот Бонг пасанддоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
4: Тафсилоти бештар бо телефони 88855.
0: Санъат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама
4: 41 41.
5: Мо дар миёни бояду шояду агару магарҳо зиндагӣ дорем. Аммо, вале, ҷой барои андешаҳои фарқкунанда ҳамеша ҳаст. Аммо, вале, як мавзу, ду назар ва чанд паём.
6: خب ما صحبت رو ادامه میدیم شما دوست عزیز. این برنامه همین گونه یک برنامه مباحثی است و اینجا برای اندیشه‌های همه جا پیدا میشود، اندیشه‌های فرق کننده، اندیشه‌های خلاف، اندیشه‌های رویون و غیره. خب ما امروز در یک موضوع جالب صحبت داریم، یعنی به چی چیز یک شخصی زمانوی زندگی کردن نمیتواند یا برای او زندگی کردن بسیار دشوار است. و اینجا من یک چیزی خوندم از اون اینترنت که انسان به معنی زندگی نمیتواند زندگی کند. اما شما گفتید که من روزی نیستم.
7: اینجا میدونید این یک تئوری относительности میگن، یعنی نسبی هم خیلی
6: تئوری نظر احتمالیات.
7: احتمالیات برای چی؟ بعضی حوزه روانشناسان و حتی فیلسوفان نسبیات آنها میگویند که خوشبخت کسی است که وای تماماً درباره معنی زندگی فکر نمیکند. وای همه خل زندگی میکند.
6: پس چرا زندگی میکند؟ وقتی که معنی زندگی را نفهمی، ندونی که کجا رفته استوده، کجا میروی.
7: این میدونید خودش یک چیزی طبیعی است. وقتی که البته تو یک مرحله ما رو پدر و مادر تربیه میکنند. یعنی اساسی همون زندگی رو با ما میآموزند. یعنی ما خیش داریم از چیزی که ما بنا میسازیم. ما میفهمیم که خدا هست، ما میدونیم که مثلا از به طریق پدر و مادر میدونیم که سیاه و سفید چی است، خوب و بد چی است. ما رو یعنی پدر و مادر میگویند که با یگان دانشکده رویم، فن رو آموزیم، علم بگیریم، بعد صاحب یگان کسب شویم. این همش معنی زندگی که با ما داده اند پدر و مادر، یعنی یاد داده اند. اکنون دوامش از خود ما وابسته است. اگر البته شما خواهید که پروفسور علم شوید، این یک مقصد است که من میگفتم که معنی نیو مقصد. همین پیش خود اگر مقصد گذارید، از همین در آخر شما میبینید که همین متنی زندگی شما میشد.
6: ولی معنی زندگی شما اینجا ثابت یک شنونده ما نوشته است که به عشق زندگی ناممکن است. شاید زندگی کنیم ولی اون رو زندگی نامیدن نشود. عشق حقیقی به مادر، به وطن، به هر چیزی که برای ما مقدس است.
7: بیایید بگویم که تنها عشق نه، احساسات. به احساسات ما همچون ربط میشویم. اگر خنده است، گریه است، عاشقی است، بد دیدن است، به این نمیشود زندگی کردن. با فکر
6: ما خوب اینجا
7: همه به زن و مرد چی؟
6: نه انسان اگر خواهد مثلا میتونند زن ها میتونند به مرد زندگی کنند مثلا، لیکن چی لزوم است برای یک مرد و یک زن مقابل قانون های طبیعت و مقابل قانون های آفریدگار حرکت کردن؟ وقتی که مثلا ما از نگاه چی مسلمان هستیم، نمیگم که هر نفری که مثلا ازدواج نمیکند یا رد میکند این چرا حتی در وهم است که از من نیست، یعنی که شما نمیتونید مخالف برای که گفت که نه من اولادار نمیشم، برای اینکه وظیفه ما، رسالت انسان های ما این چیز نیست، یعنی که فقط
7: نشان... یعنی باید و شاید،
6: یعنی که شما باید اولادار شوید.
7: یعنی اگر نخواهم چی
6: نخواهید پس معلومه شد که شما چیزی همون چیزی که بلوتر
7: گفتن ناکامل هستن
6: مقابلی قانون های قبول شده مثلا هم شرعی و هم طبیعت مقابل حرکت میکنید و این فکر نمیکنم که او طرفش راهی روشن باشد. یعنی انسان ها باید بله یک مدت شاید مثلا بعضی اولادار میشن جدا میشن دیگه یک مدت نمیخوان اولادشان یک سال نیم سال ولی به هر صورت زندگی ادامه دارد بله. باید اولادار شوند.
7: میدونی سپون جان یک ساله در امریکا من با یک زنی ژاپنی هم صحبت شدم بسیار با معرفت زن و میشیشتیم سری همون میز از هر دولت بودیم و وقتی که خود رو معرفی میکردیم همه اول میگفت که من مادری سه فرزند من پدری چهار فرزند بعد او هیچی نگفت. بعد که تنفس شد ما از او پرسیدم شما فرزند دارید؟ گفت که نه نمیخوام. این یعنی همین خیلی پوزیسیون من است. گفتم خوب ممکن باشد از سببش میگفتید. خیلی البته سببی مدیسینسکی گویم از طرف طبی معلوم. لیکن او گفت که میدونید من باوری ندارم که من اون کودک رو خوشبخت کرده میتوانم.
6: دیدید این مسئله های روانی شما روانشناس هستید شما این چیز خوبتر میدونید. یعنی انسان انسان کدام یک مشکلی روانی دارد در این سمت و هم انسان هایی که مثلا مومین و مسلمان و انسان هایی که دانش خوب دارند سواد خوب دارند اونا این طرف فکر نمی کنند
7: بله. و اگر، نه تنها مسلمانان دیگران هم
6: نه اگر مثلا می گفت که من ده فرزند داشتن نمی خواهم این منطقا درست می بود زیرا که ده فرزند تربیه کردن دشوار است لیکن حتی اگر و یک فرزند داشتن نخواهد پس اون مشکلی روانی دارد.
7: این عقیده شما است شما حقوق دارید برای عقیده خود لیکن من عقیده دارم که هر یک کس میدونید این حقوق رو دارد او یا میخواهد ازدواج کند میخواهد فرزند گیرد با دست بیارد یا که تولد کند یا نه
6: همون چیزی که گفتم بالاتر человек не может жить без смысла жизни. Бубинят, ки олимон чихел испод кардан. Ва, масан, як врач, як табиб аз Австрия, психотерапевт бодас, Виктор Франкл. У гуфтас, ки шумо бубинят дар концлагер, вахти ки инсонор и кадар азоб медодан, оно зинда мондан. Амо базе инсонхои, ки зиндагишон бисюр хуб буд, саламатишон бисюр хуб буд, онхо дар озоди будан максад, یعنی اونها که وفات کردند
7: بله بله
6: یعنی این خواست است این طبیب نشان دهد که انسان ها حتی در کنسلاگر معنی زندگی مقصد رو گم نکرده است یعنی در دلش امید بود است که من یک روز از اینجا میبرایم من یک روز خوشبخت میشم و انا همین چیز او رو مجبور کرده است که حتی اینقدر دشواری های کنسلاگر را طاقت کند.
7: من این حکایه رو میدونم و همه روانشناسان این رو میدونن. در حقیقت او طبیب نبوده روانشناسی مشهور.
6: بله.
7: و میدونید او چی کار کرد؟ برای خودش نمردنش در وقتی که او هم در کنسلاگر بود تدقیقات میبرد. یعنی کاری علمی میکند. و بعضی ها همه خیلی میموردند و او وابسته به همین کارش زنده میموند. این میدونید یک خصوصیت انسان است اگر ما معنی خود را با دیگر چی آواره کنیم یعنی ما زندگی کرده میتوانیم مثلا اگر شما بینید دو نفر بگیریم آنها مریضی سخت دارند کسلی بسیار جدی دارند یکیش میگویم پوزیتیونی یو کی
6: پوزابونیت خوشبین
7: می ممکن
6: خوشبین یک بین خوشبین
7: یک بین خوشبین دیگرش نه خای البته کسی که میگوید که من میمرم و به همین باوری دارد و او حتی طعام خوب نمیخورد میگوید معنی چی است من به هر حال من میمیرم لیکن کسی که همین خیلی خوشبین است میگوید که خای چی قایه باشد خدا داده است میم امین زندگی میکنم یک روز است دو روز است فرقش چی برای همین پسیخولوگ برای چی با همین خیل مریضان کار میکنند از دست ما چی میبید فقط میگویم که گوش کنید حاضر شما کسلی دارید و خدای خودش میداند که شما چند سال چند روز زندگی میکنید لیکن گوجای یگون گارانتی هست که من حاضر نمیبرویم و ماشین میزند
6: بله بله.
7: درست است برای همین بیاید نکبین باشیم
6: بله و من به همین اندیشه همین پسیخاتیراپیفت روزی هستم کاملا
7: بله
6: که انسان ها به معنی زندگی به مقصد به هدف زندگیشون بیمانی میشد و زندگیشون دشوار میشد و نمیتوانند زندگی کنند اگر چنین گفتم که میشد. یعنی یک چیزی که انسان ها نمیتوانند بیان زندگی کنند این همون مضمون و مقصد و ماهیت و معنی زندگی است. مثلا به اینترنت و به پول و به نمیدونم دیگر چیزهای مادیات زندگی کردن ممکن است، اما به مقصد، به هدف، به انجام رسالت. یعنی انسان باید به خودش سوال بدهد که چرا او به دنیا آمد،
7: چیکار
6: باید انجام بدهد، چیکار باید انجام بدهد. یعنی انسان ها طبیعی است که همشون نمیتونند که مثلا کور رو چپا کنند و کیهان بیروند، ولی در همون سوهایی که هستند میتونند کدام کور رو انجام بدهند، رسالت خود رو انجام بدهند، رسالت پدری، رسالت انسانی.
7: کسی میخواهد مادری خوب باشد، کسی میخواهد طبیب خوب باشد.
6: ولی به صورت قسمت نهایی برنامه است و شما نگفتید که انسان به چی نمیتواند بازینده کند.
7: با فکر من و شما، چون که ما هم راه به این خلاصه آمدیم، این چیزی است که عقل است. اگر ما از او استفاده برده نتوانیم،
6: بله، به ذهن، به ذهن، به مغز، به فکر کردن، به تفکر، به اندیشه.
7: اگر شما عقل نداشته باشین، مثلا چه خیلی شما میتوانید در باره مقصدهای خود، مرامهای خود فکر کنید؟
6: باز یک مقاله دیگر باید آمد، یک وای دیگر اکسیوم های دیگر بخواهی، اگر چون گفتم که موشد. یعنی انسان ها میگن خداوند اینقدر عقل رو با عدالتانه تقسیم کرده است که کسی از کمی آن شکایت ندارد. یعنی یکم کسی اگر گویی که عقلت کم است، میگد که تو خودت عقلت کم است. یعنی هیچ کس نمیگد که کم ذهنی کم دارد یا IQ پایین دارد. یعنی اینقدر با عدالت تقسیم شده از همین چیز در دنیا. و شنونده عزیز، ما به خلاصه آمدیم که به مادیات، به کدام یک مال و اشیا و چیز و چوره زندگی کردن ممکن است، اما به اندیشه، به مقصد، به تفکر، به عقل، به فراست، به نمیدونم ذهن، به دانش، به آموزش و من و غیره ها، به اینها زندگی کردن اول که دشوار است و حتی ناممکن است.
7: بله، چیزی که برای ما طبیعت داده است ما باید از آن استفاده بریم. مغز سر هم با یکان مقصد داده شده است با ما. افسوس که بعضاً ما نادرست استفاده می‌کنیم.
6: این بازم در حالی است که علمان میگن که انسان 80 سال عمر می‌بیند، اگر شاید 10-20% مغز سرش استفاده نبرد. همین چیز بسیار علم‌آور است که انسان تصور کنید به دنیا میوی و چیزی بیشتری رو باید انجام بدی ولی نمیتوانی.
7: از دیگر طرف سبحان جان میترسم از نفرانی که تماماً کاملاً استفاده میبرند. ببینید حضر که ماه رو اگر دهر کنند بعد چی میشود، بعد چی میشود؟ بینید که کودکای سونی پیدا میشن، زن ها و شوهر.
6: میدونید خودی مدار و زمین و آسمان و انسان ها هم اگر یک توازنی معین دارد،
7: محدودیت شما فکر میکنید،
6: یک توازنی معین، یک بالانسی در زندگی وجود دارد. در زندگی انسان اگر شما اون رو رعایت نکردید شما جزا میبینید. شما با چیزی روبرو میشید که واقعا هم تصور نمیکردید. برای این مقابل قانون های شرعی و مقابل قانون های انسانی و مقابل قانون های طبیعت رفتن همین گونه میتواند که عاقبت های نخوب داشته باشد. برای این در چارچوبه قانون ها زندگی کردن
7: بهترین عقل لازم است.
6: در چارچوبه قانون ها ما همه قانون ها را در نظر داریم.
7: بله شنوندگان عزیز، برای همین با همه شما عرضو میکنم که از عقل خود استفاده برید، یک دیگر را حرمت و احترام کنید، یک دیگر را دوست دارید، چون که اساس حیات ما مهربانی است.
6: بله خوب، اینجا نیز با شما خداحافظی میکنیم. برنامه اموالی است، هر روز پنجشنبه ساعت 10:10 شروع میشه تا ساعت 11 مستقیم ادامه مییابد. ما موضوع ها را از میان شما میگیریم، شما پیشنهاد کنید که در کدام موضوع صحبت کنیم. مهم نیست فقط موضوع اولوی باشد، دل خو موضوع و ما نظری خودمون میگیم. ما نمیگیم که نظرهای کارشناسان است، شما نظری خودتان بگید و امیدوارم که در این رد و بدل یک چیز جالب پیدا میشود و امیدوارم برای کسی منفعت میارد.
7: روزی خوش برای همه شنوندگان عزیز.
6: تو صحبت دیگر، خدا نگهبان.
5: ما فکر داریم که در اطراف ما و در دنیا همه چیز حل شده و مشخص است، اما ولی این طور نیست. اما ولی شو برنامه مباحثوی در رادیوی آسیا پلس.
8: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
9: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی می پوشند؟ چشم، آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدیل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیویش.
3: بدیل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون

0: تم شیشتا ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکو.
0: فاوچی بوفری برای فاوچی مردم. شبانه روز رادیوی آسیا پلیوس. Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.

این شرکتی سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: کای خونه دور میشوی؟
1: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
2: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
3: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. معارف یکی از فسادزده‌ترین ساحه‌های تاجیکستان باقی می‌ماند. تشکیلات بین‌المللی به ونزوئلا در پی زمین‌لرزه پیشنهاد کمک کردند. در ازبکستان فعالیت چند گروه قاچاق مواد مخدر را آشکار نمودند. شرح پوره خبرها. در تخونه های بینو های بلند آشونه استقامتی حدودی کوچه نعمت قرابویف و دهی بولای دوشنبه مرکز های خدمت رسانی غیر قانونی برطرف کرده شدند. رئیس وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر می دهد که در اینجا از جانب شهروندان مرکز های سودا، قروتوب خونه، تولوری سقوبوزی، آشخونه و چند انبارخونه تشکیل شده است. گفته می شود تخونه های بینو های بلند آشونه نه برای خدمت رسانی بلکه برای توقفی ماشین ها پیش بینی کرده. این امیل بایستی نیفتنی مکنی توقف برای وطن بشوی در نزد بینوهای استقامتی میگردید است. با مقصد برطرف نمودنی حالتهای مذکور از جانبی رئیسیت وزارت کارهای داخلی و رئیسیت نظارت دولتی معماری ساختمانی شهرداری دوشنبه گروه کاری تأسیس یافته با شهروندان کارهای فهماندهی و برطرف سازی برگزار نموده ایستادند. از روی نتیجه های یک نظرسنجی اجتماعی معلوم شد که معارف در میان ساحه های رشوه‌خور و فسادزده تاجیکستان در زینه اول می ایستد. در نظر پرسی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا و مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان 10,000 ساکنان از 28 شهر و ناحیه جمهوری اشتراک کردند. قریب 20% پرسیده شدگان اظهار داشتند که هنگامی معامله با مؤسسه های تعلیمی به رشوه یا تمجه دچار شدند. در میان همه مؤسسه های تعلیمی بیشتر شکایت به دانشگاه و دانشکده ها، خود وزارت و نهادهای زیرتابه، اینچنین مکتب های میانه مشاهده شده است. یکی از شکایت های بیشتر شهروندان جمع آوری مبلغ برای تعمیر سیمخانه ها باقی میماند. وزارت معارف در همین حال اظهار می دارد که نتیجه های تحقیقات را همچون مواد مهم تحلیلی برای ارزیابی وضع و تکمیل سیستم می داند. یک قطار تشکیلات های دولتی و بین المللی به ونزوئلا در پای سلسله زمین لرزه های خرابی آور پیشنهاد کمک کردند. در این باره اجرا کننده وظیفه پرزیدنت ونزوئلا دلسی رودریگز خبر داد. به ابراز نام برده تا این لحظه به عنوانیش از جانب حکومت های آمریکا، پاناما، قطر، کوبا، نیکاراگوا، ترکیه، اردن، کولومبیا، باربادوس، بریتانیا، برزیلیا و مکزیکا اظهار آمادگی کمک رسیده است. یادآور میشیم که در نتیجه زمین لرزه شدید در پایتخت ونزوئلا شهر کاراکاس ده ها بینا ضرر دیدند. تکان خوردن قشر زمین همچنین در ساکنان جزیره های نزدیک اروب، کیوراسو و گایانا نیز احساس شده است. مقامات محلی در جزیره های پورتوریکو و ویرگین خطر برخاستن سونامی را پیشگویی کردند. در ازبکستان فعالیت چند گروه قاچاق مواد مخدر آشکار شد. خبر می‌دهد پدروب نواز. همین طور در حدود شهرهای قرش تاشکند در بقاج دست یک مسافر 60 ساله زیاد از 5 کیلو مواد نوعی هشش دریافت و مصادره کرده شد. اینچنین در پی یک عملیات دیگر در ولایت بخارا معین کرده شد که ساکن محلی در زمینی نزد حولگیش بوتای مواد مخدر پرورش می‌کرده است. در اینجا همچنین قریب 8 کیلو ماریخوانا آشکار کرده شد. در حدود شهرهای اندیجان، قوقند از سه مسافر دیگر زیاد از 1,500 حبه سخت اثر نوعی تروپیکامید و ریگاپین آشکار و مصادره کرده شد. طبق فرضیه تفتیش شد دستگیر شدگان روند انتقال این مواد برای استفاده ممنوع را توسط گذرگاه‌های گمرکی قرقیزستان تشکیل کردند. حالا نسبت همه دستگیر شدگان پرونده جنایتی باز شده تفتیش شد برده می شود. چنین بودن خبرهای این سوال.

0: soat dar Tojikiston 13-da.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست آدم
3: چارو سال ها انتظار شوید ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست آدم
3: چارو سال ها انتظار شوید ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی

0: سرخطی خبرها.
1: در پیزمی لرزه شدید در ونیزوئلا 32 نفر به هلاکت رسیده، صدها تن دیگر زخمی شد. روسیه برای مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان 400 میلیون روبل جدا میکند. سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی شوراهای بی‌خطری را در مرز تاجیکستان با افغانستان تقویت می‌بخشد. مبلغ پرتو برای ساکنان ناحیه سینو زیاد می‌شود. با خدمتشون دولتی قرقیزستان برای اضافه کاری اضافه پولی داده می‌شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق،
3: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
4: بینوی جده تاور در ساحل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه نخواهد داشت. این دلیل جالب وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماه اپریل سال روان است. اکثرا این گونه بینوها از کنستراکسیه های شیشه و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: Soat در توجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اس خاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اس خاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. در پایزم لرزه در ونیزوئلا 32 نفر به هلاکت رسید، صدها تن زخمی شدند. روسیه برای مبارزه با مواد مخدر به تاجیکستان 400 میلیون روبل می‌دهد. در پایزم لرزه در ونیزوئلا 32 نفر به هلاکت رسید، صدها تن زخمی شدند. روسیه برای مبارزه

0: Венесуэла Делси Родригес хабардод. Даже ҳодиса хадамоти таъҷилӣ ва кормандони соҳаи тиб фаъолият доранд. Эҳтимол шумораи мазкур афзоиш ёбад, гуфтааст Родригес. Россия барои амали намудани барномаи кӯмак ба Тоҷикистон дар самти мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо дар давоми ду сол зиёда аз 413 миллион рубл ихтисос хоҳад дод. Дар ин бора сафорати Россия дар Тоҷикистон хабар медиҳад. Гуфта мешавад, барнома барои кӯмак ба агентии назорати маводи нашаовари Тоҷикистон ҷиҳати таъмини таҷҳизот ва имконоти идоракунии агентӣ, такмили механизмҳои мубориза бо ҷинояткорӣ марбут ба маводи мухаддир ва рушди ҳамкориҳо байни ниҳодҳои дахлдори ду кишвар нигаронида шудааст. Маросими имзои ин ҳуҷҷат дар шакли фосилавӣ сурат гирифт. Аз ҷониби Россия ҳуҷҷатро қаблан дар Москва вазири корҳои дохилӣ Владимир Колоколцев ва аз ҷониби Тоҷикистон директори агенти назорати маводи нашаовар Зафар Самад имзо карданд. در منطقه مسئولیت سازمانی پیمانی امنیت دست جمعی در آسیای مرکزی تهدیدها از سوی افغانستان در مد اول باقی میمانند. نوابسته با تلاش‌های روسیه و چند کشور منطقه در سمت براه ماندنی همکاری‌ها با حکومت اعتراف نشده کابل و از شدید بی‌خطری همانا حفظ می‌شود. در این باره ویکتور واسیلیوف رئیس شورای دائمی این سازمان ضمن فروم بین المللی حقوق در سنت پیتربورگ اظهار داشت. به ابراز این آمبرده کشورهای سازمان نقشه دارند تلاش‌های مشترک را بهره بی... ضرر کردن جان از سوی افغانستان با ایسی نگرانی جدی و سیل خیری جاری به نقطه های مرزبانی تاجیکستان چند دادند. این شهرشتانی دید. نوحی ایسی پروی خوری و خزمان راستوری می شوند. در این باره رئیس ناحیه امید گورید کرده است. بلغی جمعانه های استقامتی دروهی چوهی پرتوگوهی در یک ماه برای یک خانه بوده شکل می دهد. دوران 5 سمانی و 10 درم مقرر کرده است. مقامات ناحیه شهر داده است که این افزایش با ضرورتی بهتر کردن صفت خدمت رسانی کمونالی و تقویت وضعیت مالی اقتصادی شرکتی که مسئول جمع‌آوری و خارج کردن پرتو همه باشد وابسته است. در قرغیزستان از 1 سپتامبر سال تعیین اضافه پولی به معاش مقرر کارمندان خدمات دولتی تا 50% برای اضافه کاری و ضرر جبران در حجم 15 هزار سوم پیش بینی گردیده است. در این باره رئیس کابینه وزیران قرغیزستان عادل‌بیگ قاسم مالیف خبر داده ایدیکاس محلی رود اکی پریس با ابروزی نامبرده امروز قرغیزستان با متخصصانی کسبی پاک ویجدان و تشبسکار با کادرهای سالم نیاز دارد که توانند بالای نتیجه فعالیت نموده مسئولیت پذیر باشند و وظیفه های گذاشته پرزیدنت را سری وقت اجرا نمایند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 10 افغانی 1 سامانه و 43 درهم، 10 سوم قرغیزی 1 سامانه، 10 روپیه هندی 98 و 82 درهم، 10 روپیه پاکستان 33 و 84 درهم، 10 تنگه قزاقی 19 و 81 درهم. همین گونه امروز 1 یورو 10 سامانه و 54 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 29 درهم، 1 روبل روسی 12 و 84 درهم ارزش دارد. مردمان دنیا به دو گروه تقسیمند. یک گروه به چیزهای غیر واقعی باور دارند، گروه دیگر باشد کارهای انجام میدهند که به نظر ناممکن میرسد. این گفته نویسنده اوسکار وایلد است. بیایید فکر کنیم که ما و شما از این دو فرقه به کدام شاملیم.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سوردینال در آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: در محفل خود را مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجو منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما.
1: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، بنا به اطلاعات اجنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوای امروز در کشور تغییر یابنده بارش می شود. حرارت در خروخ تا 30 درجه گرم، در خوجند تا 36 درجه گرم، در بختر تا 40 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های توبه جمهوری هوای امروز تا 36 درجه گرم می شود. در همه گونه بعضی هوا به شما تعب بولید آرزومندیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Курби Азбур дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی از سوی خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 10 افغانی 1 سامانه و 43 درهم، 10 سوم قرغیزی 1 سامانه، 10 روپیه هندی 98 و 2 درهم، 10 روپیه پاکستان 33 و 4 درهم، 10 تنگه قزاقی 19 و 1 درهم. همین گونه امروز 1 یورو 10 سامانه و 54 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 29 درهم، 1 روبل روسی 12 و 14 درهم ارزش دارد. مردمان دنیا به دو گروه تقسیمند. یک گروه به چیزهای غیر واقعی باور دارند. گروه دیگر باشد کارهایی انجام می دهند که به نظر ناممکن می رسد. این گفته نویسنده اسکار وایلد است. بیایید فکر کنیم که ما و شما از این دو فرقه به کدام شاملیم.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینال در آسیا پلوس.

0: سرخطی خبرها.
1: تاجیکستان و استریا ساختمان نیروگاه برقی آبی نورک را بررسی کردند. بین تاجیکستان و قرغیزستان یادداشت تفاهم عاید به همکاری در ساحه حقوق انسان به امضا رسید. دو طالبان تاجیک می توانند در قلمرو کشور برای داخل شوی به دانشگاه‌های روسیه امتحان سپارند. قزاقستان نظارت را از روی اینستاگرام روانشناسان پرزور می کند. در سمرقند برای حیواناتی بسروبان پناهگاه می سازند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی عجب پیوز.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азія Плюс.

0: Олами дақиқ.
1: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه ماسامین وقت با دونده کنیگی سباستیان ساویل از امشو تو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافونی لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرو سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، تاجیکستان و استریا ساختمانی نیروگاهی برق و بی‌نورک را بررسی کردند. بین تاجیکستان و قرقیزستان یادداشت تفاهم در ساحه حقوق انسان به امضا رسید. داوطلبان تاجیک می توانند در کشور برای داخل شوی به دانشگاه‌های روسیه امتحان سپارند. شرح پوره خبرها، امروز از دریای پنج جسدی یک مرد پیدا گردید که احتمال او در یک ماشین با رئیسی ولایت مختار کوهستانی بدخشان و آب سرازیر شده است. عارف نازیموف رئیس مرکزی مطبوعاتی کمیته حالات‌های فوق‌العاده به آسیا پلیس خبر داد که جسد را تقریبا 20 کیلومتر پایین‌تر از محل حادثه پیدا کردند. کمیته احتمال دارد که جسد پیدا شده میتواند با این صدمه نقلیاتی علاقه‌مند باشد. در همین حال شخصیت او هنوز معین نشده است. دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان ضمن یک سفر کاری به استریا با رهبر اجرای شرکت اندریز خور با ملاقات کرد. خبر می‌دهد دفتر مطبوعاتی وزارت. ناصرگردانی نیروگاه برق و بی‌نورک موضوع اساسی گفت‌وشنید بود. جانب ها رفت اجرای لایحه مسائل سری وقت استحصال و نصب تجهیزات موثر، اینچنین جنبه‌های تکنیکی و تشکیلی مربوط و اجرای عهده‌داری‌های لایحه را بررسی کردند. گفته شد تجدید نیروگاه نورک یکی از سرهای کلیدی در بخش انرژیتیکای تاجیکستان موقع دارد. بین وکالاداری حقوق انسان در تاجیکستان امید بابازاده و امبودسمنی قرقیزستان جمیله جانبایوا یادداشت تفاهم عاید به همکاری

0: مشترک برگزار کرده بازیت های منیتورینگی و مشورت های حقوقی تشکیل نمویند. امید بابوزو در انانایی چندین از رای مناسبت های نکی همسایگی رو تاکید نموده ایسوری اطمینان کرد که همکاری های نو و حفظی معاصری منفیت های شهروندانی دو کشور مساعدت میکند. سنت قزاقستان قانون در باره فعالیت روانشناسی را تصویب کرد که در آن طلبات یگانه برای روانشناسان مقرر کرده شده تنظیم دولتی این بخش جاری می‌گردد. هدف اقدام و تنظیم در آوردن بازار برای با استیلو پسیخولوگ و اینستاگرام و مربیان بخشی که در سالهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی با سرعت گسترش می‌یابد می‌باشد. طوری در سنت قزاقستان ابراز داشتن امروز هر یک نفر می‌تواند خود را روانشناس معرفی کرده بدون داشتن معلومات مخصوص و آمادگی کسبی خدمت رسانی پیشنهاد کند. با روانشناسان استفاده اصولهایی که میتوانند به روان و شعور شخص تاثیر بی‌نظارت رسانند، اینچنین مشغول شدن با فعالیت‌هایی که از دایره صلاحیت کسبی آنها بیرون نیستند منع کرده می‌شود. در سمرقند برای حیوانات بی سرپناه پناهگاه می‌سازند. با این مقصد حکومت ازبکستان مساحت یک هکتار زمین جدا کرده است. می نویسد پدروب نوز. تا حال سنه دقیقی آغازی سختمان سرچشمه مبلغ گذاری قنجایش و قویده های نگهداری حیوانات در این مرکز مشخص نیست. در همین حال جدا کردنی قیده زمین زمینه حقوقی برای آغاز لایحه و حل مشکلات حیوانات کوچکی در منطقه گردیده است. فعالان اکولوژی اصرار امیدواری نمودند که تجربه سمرقند برای دیگر منطقه های ازبکستان عبرت خواهد شد. ختم کنندگان مکتب های تاجیکستان که میخواهند تحصیل خود را در روسیه ادامه دهند میتوانند امتحان های داخل شوی را به دانشگاه فدرالی شمالی به نام لوانوسوف در تاجیکستان سپارند. بنابر اطلاع مرکز برنامه های بین المللی امتحان های غایبانه در دوشنبه از 3 ایون تا 3 ایول در خوجند روزهای ششم 7 ایول برگزار می شود. آنها را نمایندگان یک دانشگاه روسیه می گذرانند. برای ثبت نام و گرفتن معلومات علاوه می توان با مرکز برنامه های بین المللی با سراغ شهر دوشنبه کوچه میرزا تورسونزاده مراجعه نمود. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و شرکت فویز اسریا خبرو ساختمان نیروگاه برقی و بیراغون را بررسی کردند. رشد نظام معارف تاجیکستان در دوشنبه بررسی گردید. در تاجیکستان آزمایشگاهی معین کردنی مالهای دوگانه استفاده می شود. روسیه برای مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان 400 میلیون روبل جدا می کند. مبلغ پرتو برای ساکنان ناحیه سینو زیاد می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 3.5
2: 7.5 میلیارد درخواستی جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربران اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلایندند. و باز یک دلیل جالب، گوگل نقطه کام، یوتیوب کام و فیسبوک کام هنوز هم در رده بندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیوآر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: Делай громче. Радио. Азия Плюс.

ساز موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Hyundai. Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد، چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Суаддар Тоҷикистон 18.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Россия барои мубориза бо маводи мухаддир ба Тоҷикистон 400 миллион рубль ҷудо мекунад. Рушди низоми соҳаи маорифи Тоҷикистон дар Душанбе баррасӣ шуд. Дар кишвар озмоишгоҳи муайян кардани молҳои дугона ба истифода дода шуд. Шарҳи пораи хабарҳо. وزیری انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان دلیر جمعه و وزیری رشد اقتصاد و سودای مملکت عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده در حوشه یک سفر کاری به استریا با دایرکتور ژنرالی شرکتی وایس استریا خوبرو یان لیودر ملاقات انجام دادند. جانب ها وضع کنونی همکاری ها را مورد بررسی قرار دادند. توجه مخصوص با جرایان اجرای عهده‌داری های شرکت استریا در دایره ساختمانی نیروگاهی برقی آبی روغن روانه گردیده، مساله سری وقت آماده و با استفاده دادنی اگریگات نوبتی نیروگاه که چرخه آن از جانب شرکت مذکور استحصال می‌گردد محاکمه شد. در ادامه سفر هیئت تاجیکستان از کارخانه استحصالی شرکت مذکور بازدید و مال آورده با روند استحصالی گیدرا توربینه‌ها و دیگر تجهیزات برای ساختمان و تجدید نیروگاه‌های برقیابی پیش‌بینی شده شناس شد. در دوشنبه رشد صحای معارف محاکمه گردید. اشتراکچیان رفتی تطبیقی لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در صحای معارف، امکانیت‌های نوی مبلغ‌گذاری در دایره تشبث‌های شرکای گلوبالی برای صحا، بازی کنونی مبلغ‌گذاری معارف و کمبود موجوده ذخیره‌های مالیوی را بررسی کردند. بنامسازی ساختار تعلیمی و تکمیلی سیستم تامیناتی متدی متدی کارمندان صحا دقت مخصوص روانه گردید. حاضرین اوید با تحکیم اقتدار کسبی آموزگاران و بالامردوشانی صفات تعلیم تبادلی افکار کردند. نمایندگان شریکان رشد و نهادهای داخل دار نیز جهت تحکیم هماهنگسازی فعالیت، تأمین استفاده ثمرات ذخیره‌های مالیوی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و دستگیری اصلاحات در صحای معارف پیشنهادها به میان گذاشتند. روسیه برای تطبیق برنامه کمک به تاجیکستان در سمت مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر، ماده‌های پسیخوتروپی و پرکورسورهای آنها در دوام دو سال آینده زیاد از 413 میلیون روبل اختصاص خواهد داد. در این باره دفتر مطبوعات سفارت روسیه در دوشنبه خبر می‌دهد. گفته می‌شود برنامه برای کمک به اجنتی نظارتی مواد نشاوری تاجیکستان جهت تامین تجهیزات و امکانات اداری اجنتی، تکمیل مکانیزم‌های مبارزه با جنایتکاری مربوطه به مواد مخدر و رشد همکاری‌های بین نهادهای داخل‌داری دو کشور نگرانی داشته است. مراسم امضای این حجت در شکل فاصله‌ای صورت گرفت. از جانب روسیه سند قبلاً در مسکو از سوی وزیر کارهای داخلی ولادیمیر کلاکولسف و از جانب تاجیکستان دایرکتور اجنتی نظارتی مواد نشاآور ظفر صمد به امضا رسید. در نزد اجنتی جنوبی روسیه سند قبلاً در مسکو از سوی وزیر کارهای داخلی ولادیمیر کلاکولسف و از جانب تاجیکستان دایرکتور اجنتی نظارتی مواد نشاآور ظفر صمد

0: واسیری تحلیلی مجهز گردانیده شده است که امکان می‌دهد ترکیب خیمیایی مصالح مرکب، پیوستگی های ارگانیکی، ماده های زهرناک و دیگر جزوها از جمله در کنسنتراسیای پاس معین کرده شود. در اساس نتیجه های تحقیقات، متخصصان امید به استفاده تامینات محصولات، ترکیب کیمیایی، خصوصیات های تکنیکی، دایره تطبیق و موافقت با نمونه مول های نظارت شونده خواسته های علمی اساسناک تیار میکنند. شروع از 1 ایولی سال در ناحیه سینوی دوشنبه نرخ‌های نو برای خارج کردنی پرتوهای درشت معیشی و خدمات رسانی نگهداری منزل جاری میشوند. در این باره رئیس ناحیه امید گورزاده قرار دخلدار قبول کرده است. طبق تعریف‌های نو مبلغ جمع‌آوری پرتو اکنون برای سکنان بناهای استقامتی دارای چوهی پرتو پرتویی در یک ماه برای یک نفر 6.30 دیرم را تشکیل می دهد. برای بناهایی که پرتوگاه ندارند 5.10 دیرم مقرر شده است. مقامات ناحیه شرح داده است که این افزایش با ضرورت بهتر کردن صفت خدمات رسانی کمونالی و تقویت وضع مالی اقتصادی شرکتی که مسئول جمع آوری به خارج کردن پرتوها می باشد وابسته است. با خدمات دخلدار سفارش داده شده است که سر وقت برآوردن پرتوها و بلند برداشتن صفت خدمات رسانی به اهالی را تامین کنند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از asia+.news مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ай, миллион лайк.
1: Курби Аскор дар Азия Плюс.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی از سوری خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 10 افغانی 1 سامانه و 43 درهم، 10 سوم قرغیزی 1 سامانه، 10 روپیه هندی 98 و 2 درهم، 10 روپیه پاکستان 33 و 4 درهم، 10 تنگه قزاقی 19 و 1 درهم. همین گونه امروز 1 یورو 10 سامانه و 54 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 29 درهم، 1 روبل روسی 12 و 14 درهم ارزش دارد. مردمان دنیا به دو گروه تقسیمند. یک گروه به چیزهای غیر واقعی باور دارند. گروه دیگر باشد کارهایی انجام می دهند که به نظر ناممکن می رسد. این گفته نویسنده اسکار وایلد است. بیایید فکر کنیم که ما و شما از این دو فرقه به کدام شاملیم.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: موجی بوری برای فوجی مردم. شبانه روز رادیوی آسیا پلوس.

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: تحلیل فروغات آسیا پیوز برای همیشه شنیدن.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением «Фаври» от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее. Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус. Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. «Фаври» – платите легко, выигрывайте чаще.
1: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیار
2: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
1: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: رقم تلفنی داره رکلاما 41-41 Азия Плюс روبرو با مردم موج با موج زمانه رادیوی Азия Плюс

وقتی دلم تنگ باشه، جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی، مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه. چی میشه رد بشی از کوچه‌مون؟

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده عزیز، امروز ما درباره یک دوره خیلی مهم و پراحساس، دوران حامله‌داری و انتظاری فرزند صحبت میکنیم. دوران حامله‌داری برای هر یک زن از مرحله نادر و پر از امید است. این دوره نه تنها انتظاری آمدن کودک، بلکه زمانی غمخوری بیشتر با سلامتی مادر و آینده کودک می باشد. مادری عزیز، در این دوره خیلی مهم است که به غذای سالم دقت دهید، استراحت کافی داشته باشید و از حالات های استرس دوری جویید. معاینه منتظم دکتر با شما کمک میکند که این دوره را بی خطر و آرام گذرانید. همچنین دستگیری اویلا و محیط پر از محبت برای روحیه مادری حامله‌دار اهمیت کلان دارد. هر یک سخن مهربان و غمخوری می تواند به سلامتی مادر و کودک تأثیر مثبت رساند. فراموش نکنید دوران حامله‌داری این آغاز زندگی نو و مسئولیت بزرگ است که با محبت و غمخوری زیباتر می گردد. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران، کودکان و اویله‌های خوشبخت. سلامت باشید و هر یک لحظه انتظاری فرزندتون پر از آرامی و خوشبختی باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Радио Азия Плюс.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: عجب آب و هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخم مهر میکاریم و جز دشمن نمی روید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: بوبین بیشونال فابیرخس
5: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیو آسیا پلس.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: تو اندر تاجیکستان 21.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان خشونی واسه از همه زیادتر خواتیری میکشیدند. حالون که به طبیعت میری قراتگین گذاشتنی نارینج بیان هم خشونی واسه رو خیلی ناتینج کرده مانده بود و این وجه داشت. وجه این که میرانی کلاب و برجوان، حسار، مسچا، قراتگین، شاهان درواز و بدخشان بین خودهاشان دایم به جنگ و جدال بودند. گاهی میره با میره تنها می جنگید و گاهی دو سه میر یک شده به بالای میران و شاهان دیگر تاخت و تاز میکردند. مقصد اساسی این جنگ ها غارت بود. غارت مال، چاروا، غله، بعضن هم در تلاش چراگاه یا دهه. احیانا از باعث زن هم می جنگیدند. به مثال میری کلاب دختری صاحب جمالی را به زنی گرفته است. میری حسار در حال مستی لاف می زند که آن دختر را به زوری به حرم خود خواهد آورد و سلام بهانه جنگ مهیاست. جفای این جنگ و جدال ها را فقرای بیچاره می کشیدند. از گردش فلک دهقان خاکپاش نارنجی شکر پدر واسه هم بار شریک کشمکش میران شده ماند. در یک جنگ سربازان قراتگینی نه تنها کشتی غله او را پایمال کردند، بلکه اسب و جفت گاوش را هم به یغما بردند. شکر با دستی الم و حسرت به سر زدن قناعت نکرده بار دیگر وقتی که میری کلاب به میری قراتگین اعلان جنگ کرد، تیاق در دست رفت و به صف سربازان کلابی داخل شد. هرچند که از جنگ مرادی حاصل نگردید، زیرا قراتگینی ها در سری وقت از خطر آگاهی یافته و پیشوازی دشمن برآمده بودند و از این رو میری کلاب پس از زد و خورد یک ساعته در عقبه لولخروی تنبه در قراتگین را شخ دیده از تاب و تب جنگ جویی فرامد عقیب گشت، اما شکر توانست در آن زد و خورد دو نفر قراتگینی را با تیاق زده از اسبهایشان فرو غلطاند. یک نفری آنها از ضرب تیاق مرد. بعد معلوم شد که او دادرزاده میری قراتگین بود است. پس از این واقعه شکر در بین مردم نام برآورده او را همه شکر بهادر میگفتگی شدند. من اکنون نامدی کور شکر را تبعی میری قراتگین کرده ماند. میر کی بودنی کشنده برادرزاده اش را داند هم عجب نیست. اگر نداند خوش آمد گویانش البته با او می دانانند. با بالای این اکنون پسرش هم با شوخی بیاقلانش اندازچینانی قراتگینی را به خود دشمن کرد. شکر چرا خواتیر نکشد؟ هر یک آدمی بی‌آزارترین هم دشمنه و بدخواهی دارد. خواتیر کشی شکر بی اساس نبود. یکی از بدخواهانی او واقعا هم با قراتگینی ها خبر کشید که کشنده خیش میر همین شکر است و اندازچینان میر را هم با حیله گریزاندگی پسر او واسه می باشد. شکر از روی احتیاط پسرش را به ملک بلجوان به طرف سر خسار گریزاند. واسه جوان در روزهای گریزگی خود در کوه با نازیر میرگن نام شکارچی شناسا شد. دو سه روز دویشان همراه در کوه ها با کمان پیلتگی شکار کرده گشتند، اما شکارشان برار نگرفت. روزی آخرین واسه اتفاقا با کمان نظیر یک نخچیر را تیر زده سبک زخم دار کرد و لنگان لنگان رو به گریز نهاد. واسه هرچند میرگن معنش کند هم قبول نکرده از پای نخچیر مجروح افتاد و آن را از نصف راه تا بگاه تعقیب نموده آخر در یک کمر کوه زیر کرده گرفت. این جوانی با غیرت قوی بازو به نظیر خوش آمد. او شکار آشنای خود را به خانهش برده ضیافت کرد. واسه اول سیر خود را به نظیر نکشد. اندیشه کرد زیرا میری قراتگین اعلان نموده بود که هر کس اگر واسه شکرزاده را دستگیر کند از میر دو گوسفند برداقی مکافات خواهد گرفت. اما در آخر آن همه آدمگری و غریب نوازی نظیر را دیده در دلش نسبت به وی اعتماد پیدا شد و سیر خود را به او آشکار کرد. نظیر دانست که جوان بیگناه است و آن شوخی خود را در حق اندازچینان میر از روی مجبوریت کرده است. به حالی او تأسف کرد و گفت غم نخور دادر، خانه من خانه خودت، چقدر که خواهی استادن گیر. واسه در خانه نظیر دو هفته پنهان شده زندگی کرد. صاحب خانه به وی نه فقط پناه بلکه نان و آش هم داد. زن نظیر لباسی او را شست. دویشان باز دو بار به شکار برآمدند. مرگان با هم قشلاقیان خود میگفت که واسه خشی اوست و با مهمانی آمد است. یک روز نظیر در معرکه املاکداری سری خسار دهه شهیدان با دهقانان نارنجی به بازار آمده و خورد و از آنها فهمید که پدر واسه با اویلش از دهه خود به خوالین کوچید است. آدمان میری قراتگین در طلب خونبه های برادرزاده میر از وچی واسه گریزه شکر را بسیار به تنگ آوردن و او غیر از ترک دیار خود چاره نیافت است. میرگن این خبر را بچید است. آدمان میری قراتگین در طلب خونبه های برادرزاده میر از وچی واسه گریزه شکر را بسیار به تنگ آوردن و او غیر از ترک دیار خود

0: من تو را دادر قیامتی گرفتم نظیر. من بعد تو در کجایی که باشی به سرت هر مشکلی که آید به من خبر ده. من به نزدت حاضر می شوم و برای مشکلات تو را آسان کردن جانم را هم دریغ نمی دارم. اما پیش از اون که واسه مشکلی را از مشکلاتی دادر خواندهش آسان سازد، روزگار باز یک بار دیگر او را نیازمندی یاری نظیر گردانید. خوانندگان شرح این واقعه را در باب دیگر خواهند یافت. سامیان عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: آسیا پلوس.

شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس اون چی به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
1: رادیو آسیا پلس

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: آزیا پلوس. آزیا پلوس. آزیا پلوس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی. 2017
2: سال 2025 در دنیا 2.7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
3: رادیو سفکوسم و ستوکا. رادیو آزیا پلیوس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: فویسی رادیو آسیا پلاس.

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: در مرکز ساودوی تکنیکای والنا شما یک دونه رومیو بید که با سبک زندگی شما کاملا موافق است. بیش از 200 مدل اسارتیمنت شما رو انتظارن. از مدل های باریک برای اشخانه های نچندان کلون تا مدل های وسیع دو کامرکی و زیبای ساید بای ساید. والنا رونمای شما در عالم یخدان ها.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Мурдаро бахри чи мипушанд, чашм, огоҳ бош. Хок хилватгоҳи асрор аст ва мо номаҳрамем. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو. آسیا پلوس.

Сочное, восточное. Радио «Азия Плюс».

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: در کشور و سراسر عالم. تاجیکونه و صمیمانه. آسیا پلس.
1: ساعت در تاجیکستان 1.
2: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپوتکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه 22% سالونه. اسخادا بانک برای نزدیکان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: пішо.
1: Азія Плюс. Радіо по харфі аварі альфбо.
2: D50.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکو.
4: فاوچی بوفری برای فاوچی مردم. شبانه روز رادیوی ازی پلیوس.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونه اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آزیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به

0: со Абер Тоҷикистон чор.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان
0: سوچنه وستوچنه رادیو آزیا پلوس.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی قلاپوی پختوپاز از 1899 سومونی یخدون ها از 1999 سومونی از پیشینه ها خیلی فایده آور
1: حکمتی روز در آسیا پلیس
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال احساسی همراهی همیشگی.
2: دنیا عالمی قفلت و اقبا غمی اعمال، آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد. بدل
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه